0: 風呂敷が欲しいんですが。
1: 이번에는길을걷고있는데갑자기비가온다고생각해보세요우산을사고싶다는것을점원에게말해보실까요우산은
2: 가사가사
1: 입니다자말해보세요
3: あのすみません傘が欲しいんですがあのすみません傘が欲しいんですが
1: 오늘의추가표현은탐이가게에서돈을지불할때점원에게한이말입니다그대로외워보세요
4: 카드와使えますか
2: 카드와使えますか
1: 는카드는쓸수있어요라는뜻입니다
2: 카드
1: 는여기에서는신용카드
2: 크레딧카드
1: 를가리키는데요사용하고싶은카드를보이면서
2: 이카드와使えますか
1: 라고도할수있습니다
5: 네그럼따라서발음해보세요
2: 카드와使えますか
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
6: 手袋はこちらです。
7: これ、あったかそう。
4: いいですね。これ、いくらですか
6: ?1900 円です。
4: カードは使えますか
6: はい、使えます。
8: ハルさんの知恵袋。
5: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의신용카드에대해소개해드리죠
1: 이용복씨일본에서신용카드사용하시죠
5: 아그럼요많이매일같이사용하죠그런데현금밖에쓸수없는곳도있어서좀놀라기도해요
1: 일본에서도신용카드를사용하거나해서현금을내지않고결제할수있는곳이늘어나고는있는데요지방이나작은가게에서는현금만받는경우도있어요
5: 네외국인여행자에게는꽤불편하죠
1: 그래서최근에는신용카드로결제할수있는곳이늘어나고있고요또신용카드로현금을인출할수있는 ATM 이전국에보급돼있는데요 ATM 은우체국이나편의점안에도있고요외국에서발행한신용카드를쓸수있는경우도많습니다
5: 네그렇지만일본을여행할때는어느정도현금을준비하거나어떤신용카드를쓸수있는지미리알아두면안심할수있겠죠
1: 네일본말첫걸음어떠셨습니까
5: 다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第19课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米娅和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米娅正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第19课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。”
0: 嗯，对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米娅看到一副手套说：“
2: これあったかそう。”
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他
3: 1900円です。
0: 1900日元。
1: 欣欣问
2: カードは使えますか？
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说
3: はい、

0: カードは使えますか?
1: カードは使えますか?
2: 는카드는쓸수있어요?라는뜻입니다.
1: 카드
2: 는여기에서는신용카드,
1: 크레딧카드
2: 를가리키는데요.사용하고싶은카드를보이면서
1: 이카드는쓸수있습니까?
2: 라고도할수있습니다.
3: 네,그럼따라서발음해보세요.
1: 카드는쓸수있습니까?
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
0: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
4: 手袋はこちらです。
5: これ、あったかそう。
0: いいですね。これ、いくらですか
4: ?1900円です。
0: カードは使えますか?
4: はい、使えます。
6: ハルさんの知恵袋。
3: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다.오늘은일본의신용카드에대해소개해드리죠.
2: 이용복씨,일본에서신용카드사용하시죠?
3: 아,그럼요.많이매일같이사용하죠.그런데현금밖에쓸수없는곳도있어서좀놀라기도해요.
2: 일본에서도신용카드를사용하거나해서현금을내지않고결제할수있는곳이늘어나고는있는데요.지방이나작은가게에서는현금만받는경우도있어요.
3: 네,외국인여행자에게는꽤불편하죠.
2: 그래서최근에는신용카드로결제할수있는곳이늘어나고있고요.또신용카드로현금을인출할수있는 ATM 이전국에보급돼있는데요. ATM 은우체국이나편의점안에도있고요.외국에서발행한신용카드를쓸수있는경우도많습니다.
3: 네,그렇지만일본을여행할때는어느정도현금을준비하거나어떤신용카드를쓸수있는지미리알아두면안심할수있겠죠.
2: 네.일본말첫걸음어떠셨습니까?
3: 다음시간도많이기대해주세요.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第19课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第19课的绘画。
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ。あったかそう。いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: すみません。”
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米亚看到一副手套说：
2: これあったかそう。
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他：
3: 1900円です。
0: 1900日元。
1: 欣欣问：
2: カードは使えますか？
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说：
3: はい、使えます。
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套，
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点：
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが，欲しいんですが
0: 是在一形容词
4: 欲しい
0: 想要的后面加上了
4: んですが
0: 构成的。
4: んですが
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
1: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
0: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
4: 欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在商店买东西的对话。
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: 来确认一下绘画的内容。
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 对不起，我想要北海道的伴手礼。
0: 用来招呼对方，意思类似于中文的

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第19课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第19课的绘画。
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ。あったかそう。いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: すみません。”
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米亚看到一副手套说：“
2: これあったかそう。”
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他：“
3: 1900円です。”
0: 1900日元。
1: 欣欣问：“
2: カードは使えますか？”
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说：“
3: はい、使えます。”
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套，
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点：
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが，欲しいんですが
0: 是在一形容词
4: 欲しい。
0: 想要的后面加上了
4: んですが
0: 构成的
4: んですが，
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
1: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
0: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
4: 欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在商店买东西的对话。
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: 来确认一下绘画的内容。
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 对不起，我想要北海道的伴手礼。
0: 用来招呼对方。意思类似于中文的，
4: お土産
0: 是伴手礼。 如果你在旅行时不知道该买什么，可以这样来提问，让店员给你一些建议。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: 哦，这种点心如何？
4: そうですね。
0: 这个说法在你还没考虑好该如何回答时使用。
4: このお菓子
0: 是这种点心。
4: いかがですか？
0: 是向对方进行推荐时使用的说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんです。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第19课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第19课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。”
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。
1: 店员回答。

0: 说，
1: 手袋はこちらです。
2: 手套在这边。
0: 米娅看到一副手套说，
3: これ、あったかそう。
2: 这副看上去很暖和。
0: 星星戴上去试了试。
3: いいですね。
2: 真好。
3: これ、いくらですか？
2: 这副多少钱？
0: 店员告诉他，
4: 1900円です。
2: 1900日元。
0: 星星问，
3: カードは使えますか？
2: 可以用信用卡吗？
0: 店员回答说，
4: はい、使えます。
2: 可以。
0: 北海道的冬天气温常常在零度以下，星星买到了暖和的手套，真是太好了。
2: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
3: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
1: 手袋はこちらです。
3: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
4: 1900円です。
3: カードは使えますか？
4: はい、使えます。
0: 重点语句。
2: 今天的重点语句是我想要一副手套。
3: 手袋が欲しいんですが。
2: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
5: 手袋
2: 是手套，
5: 欲しいんですが
2: 是我想要的意思。
0: 本课要点，
2: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
5: が，
2: 然后说
5: 欲しいんですが，欲しいんですが，
2: 是在一形容词
5: 欲しい，
2: 想要的后面加上了
5: んですが
2: 构成的。
5: んですが
2: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
0: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
2: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
5: 欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
0: 怎么样，您会说了吗？说说看。
2: 我们来听一段在商店买东西的对话。
6: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
7: そうですね。このお菓子はいかがですか？
2: 来确认一下绘画的内容。
6: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: 对不起，我想要北海道的伴手礼。
5: あの，
2: 用来招呼对方，意思类似于中文的啊。
5: お土産
2: 是伴手礼。如果你在旅行时不知道该买什么，可以这样来提问，让店员给你一些建议。
7: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: 哦，这种点心如何？
5: そうですね。
2: 这个说法在你还没考虑好该如何回答时使用。
5: このお菓子
2: 是这种点心。
5: いかがですか？
2: 是向对方进行推荐时使用的说法。
0: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: 怎么样？您一定会说了吧？试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你正在礼品店寻找一种日本传统的包袱皮儿，请你告诉店员你想买包袱皮儿。包袱皮儿是
5: 風呂敷。風呂敷。
2: 好，请回答。
3: あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。
2: 再来做一个练习。假设你走在路上，忽然下起雨来了，

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十九课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第十九课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 嗯，对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答。

0: このカードは使えますか?
1: 라고도할수있습니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: カードは使えますか?
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
3: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
4: 手袋はこちらです。
3: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
4: ?1900 円です。
3: カードは使えますか
4: はい、使えます。
5: ハルさんの知恵袋。
2: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의신용카드에대해소개해드리죠
1: 이용복씨일본에서신용카드사용하시죠
2: 아그럼요많이매일같이사용하죠그런데현금밖에쓸수없는곳도있어서좀놀라기도해요
1: 일본에서도신용카드를사용하거나해서현금을내지않고결제할수있는곳이늘어나고는있는데요지방이나작은가게에서는현금만받는경우도있어요
2: 네외국인여행자에게는꽤불편하죠
1: 그래서최근에는신용카드로결제할수있는곳이늘어나고있고요또신용카드로현금을인출할수있는 ATM 이전국에보급돼있는데요 ATM 은우체국이나편의점안에도있고요외국에서발행한신용카드를쓸수있는경우도많습니다
2: 네그렇지만일본을여행할때는어느정도현금을준비하거나어떤신용카드를쓸수있는지미리알아두면안심할수있겠죠
1: 네일본말첫걸음어떠셨습니까
2: 다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十九课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米娅和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米娅正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第十九课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ。あったかそう。いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米娅看到一副手套说，
2: これあったかそう。
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他，
3: 1900円です。
0: 1900日元。
1: 欣欣问，
2: カードは使えますか？
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说，
3: はい、使えます。
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套，
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点：
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが，欲しいんですが
0: 是在一形容词
4: 欲しい
0: 想要的后面加上了
4: んですが
0: 构成的
4: んですが，
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
1: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
0: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
4: 欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在商店买东西的对话。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: 来确认一下绘画的内容。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 对不起，我想要北海道的伴手礼。
4: あの，
0: 用来招呼对方，意思类似于中文的啊。
4: お土産
0: 是伴手礼， 如果你在旅行时不知道该买什么，可以这样来提问，让店员给你一些建议。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: 哦，这种点心如何？
4: そうですね。
0: 这个说法在你还没考虑好该如何回答时使用。
4: このお菓子
0: 是这种点心。
4: いかがですか？
0: 是向对方进行推荐时使用的说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: 怎么样？您一定会说了吧？试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你正在礼品店寻找一种日本传统的包袱皮儿，请你告诉店员你想买包袱皮儿。包袱皮儿是
4: 風呂敷。風呂敷。
0: 好，请回答。
2: あの、すみません。風呂敷が欲しいんですが。
0: 再来做一个练习。假设你走在路上，忽然下起雨来了。那么请你告诉便利店的店员你想买一把雨伞。雨伞是
4: 傘。傘。
0: 好，请回答。
6: あの、すみません。傘が欲しいんですが。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星对收银员说的这句话，请您把它记住。
2: カードは使えますか？
4: カードは使えますか？
0: 意思是可以用信用卡吗？
4: カード
0: 在这里指信用卡。
4: クレジットカード。
0: 你也可以一面给对方

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第19课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米亚和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米亚正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第19课的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ。あったかそう。いいですね。これいくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: あの、すみません。
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。”
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米亚看到一副手套说：“
2: これあったかそう。”
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他：“
3: 1900円です。”
0: 1900日元。
1: 欣欣问：“
2: カードは使えますか？”
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说：“
3: はい、使えます。”
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认。

0: 一下这句话的意思。
1: 手袋
0: 是手套。
1: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
2: 本课要点。
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
1: が，
0: 然后说
1: 欲しいんですが。欲しいんですが
0: 是在一形容词
1: 欲しい
0: 想要的后面加上了
1: んですが
0: 构成的。
1: んですが
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
2: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了が和欲しいんですが，所以就是手袋が欲しいんですが，我想要一副手套。
0: 没错。好，下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意句尾要慢慢的降下来，读得轻一点。
1: 欲しいんですが，手袋が欲しいんですが。
2: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在商店买东西的对话。
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
4: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: 来确认一下绘画的内容。
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: 对不起，我想要北海道的伴手礼。
0: 用来招呼对方。意思类似于中文的
1: お土産
0: 是伴手礼。如果你在旅行时不知道该买什么，可以这样来提问，让店员给你一些建议。
4: そうですね。このお菓子はいかがですか？
2: 哦，这种点心如何？
1: そうですね。
0: 这个说法在你还没考虑好该如何回答时使用。
1: このお菓子
0: 是这种点心。
1: いかがですか？
0: 是向对方进行推荐时使用的说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
1: お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: 怎么样？您一定会说了吧？试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你正在礼品店寻找一种日本传统的包袱皮儿，请你告诉店员你想买包袱皮儿。包袱皮儿是
1: 風呂敷。風呂敷。
0: 好，请回答。
5: すみません。風呂敷が欲しいんですが。
0: 再来做一个练习。假设你走在路上，忽然下起雨来了，那么请你告诉便利店的店员你想买一把雨伞。雨伞是
1: 傘。傘。
0: 好，请回答。
4: すみません、傘が欲しいんですが。
2: 常用语句。
0: 今天的常用语句是欣欣对收银员说的这句话，请您把它记住。
6: カードは使えますか？
1: カードは使えますか？
0: 意思是可以用信用卡吗？
1: カード
0: 在这里指信用卡。
1: クレジットカード。
0: 你也可以一面给对方看你想用的卡，一面说。
1: このカードは使えますか？
2: 请跟着录音练习说一下。
1: カードは使えますか？
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听欣欣是怎样告诉店员他要买什么的。
6: すみません。手袋が欲しいんですが。
7: 手袋はこちらです。
6: これ、あったかそう。いいですね。これいくらですか？
7: 1900円です。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第19课。
0: 今天学习怎样告诉店员你要买什么。在节目的后半部分为您介绍在日本使用信用卡的小常识。
1: 住在春奶奶之家的越南留学生欣欣打算和米娅和海斗一起去北海道旅行。因为北海道的冬天很冷，所以欣欣想买一副手套。她和米娅正在店里挑选。
0: 好，下面我们就来听一下第19课的绘画。
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ。あったかそう。いいですね。これいくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 欣欣招呼店员说：“
2: すみません。”
0: 对不起。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 我想要一副手套。
1: 店员回答说：“
3: 手袋はこちらです。”
0: 手套在这边。
1: 米娅看到一副手套说：
2: これあったかそう。
0: 这副看上去很暖和。
1: 欣欣戴上去试了试。
2: いいですね。
0: 真好。
2: これいくらですか？
0: 这副多少钱？
1: 店员告诉他：
3: 1900円です。
0: 1900日元。
1: 欣欣问：
2: カードは使えますか？
0: 可以用信用卡吗？
1: 店员回答说：
3: はい、使えます。
0: 可以。
1: 北海道的冬天气温常常在零度以下，欣欣买到了暖和的手套，真是太好了。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ？1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想要一副手套。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉店员你要买什么了。好，先来确认一下这句话的意思。
4: 手袋
0: 是手套，
4: 欲しいんですが
0: 是我想要的意思。
1: 本课要点：
0: 如果想告诉店员你要买什么，让店员拿给你看看，可以在想要的东西后面加上助词
4: が，
0: 然后说
4: 欲しいんですが，欲しいんですが
0: 是在一形容词
4: 欲しい。
0: 想要的后面加上了
4: んですが
0: 构成的
4: んですが，
0: 表示向对方说明你的情况，请对方做出回应。
1: 明白了，刚才的句子就是在手袋手套后面加上了

0: 2時の NHK ニュースです。
1: アメリカのトランプ大統領は6日記者団に対し、サッカーワールドカップ北中米大会でアメリカ代表の選手がレッドカードで退場になった判定について、 FIFA 国際サッカー連盟の会長に電話し再検討を求めていたことを認めました。 FIFA の規則では、レッドカードで退場になった場合、自動的に次の試合が出場停止となりますが、FIFA は5日、出場停止の適用が1年間猶予されたと発表していました。トランプ大統領は、会長に何をすべきか指示したわけではない。指示することはできない。それに会長が決定したのではなく、委員会が決定したと思う。彼らは正しい決定をした。そもそもファールではなかったからだと述べました。東京新宿区のタワーマンションの一室で客にトランプを使った賭博をさせたとして49歳の容疑者ら7人が逮捕されました。警視庁は今年4月頃から違法な営業を行い、これまでに4000万円余りを売り上げていたとみて調べています。逮捕されたのは神奈川県藤沢市の自営業で賭博場のオーナー佐久川雄二容疑者49歳と、責任者の高橋正史容疑者40歳ら男女合わせて7人です。警視庁によりますと、今月3日、東京新宿区のタワーマンションの一室でトランプを使ったポーカー賭博で客に金をかけさせたなどとして賭博会長取りの疑いが持たれています。またその場にいた客の男女7人も賭博の疑いで逮捕されました。警視庁は今月3日の夜から翌朝にかけて部屋を捜索し、掛け金とみられるおよそ120万円の現金やポーカー台などを押収しました。容疑者らは従業員などからの紹介で20代から30代を中心とする客を集め、今年4月ごろから週に1回ほどのペースで違法な営業を行っていたとみられるということです。警視庁はこれまでに合わせておよそ4600万円を売り上げていたとみて調べています。調べに対し佐久川容疑者ら7人はいずれも容疑を認めているということです。中東情勢の影響で開幕まで1ヶ月となった東北を代表する夏祭り、仙台七夕祭りの七夕飾りの材料にも入荷の遅れや値上がりなどの影響が出ています。来月6日から始まる仙台七夕祭りを前に、七夕飾りのおよそ3分の2の制作を手掛ける仙台市の会社では、くす玉や吹き流しを作る作業が最盛期を迎えています。七夕飾りは雨に強い合成紙が使われることが増えていますが、合成紙は石油由来の原料でできているため、中東情勢の緊迫化で入荷が遅れ、値段は去年に比べて 15% ほど上がったということです。また和紙も石油由来のインクや製造する機械の燃料の重油の高騰などが重なり、去年より最大 20% 値上がりしているということです。資材の入荷の遅れや値上がりを受けて、キャラクターものなど手の込んだデザインの一部の制作は断らざるを得ないケースも出たといいます。鳴宮上商事の佐藤拓夫社長は、入荷の遅れには顧客に早めの注文をお願いして何とか対応している、災害などから立ち上がってきた仙台の皆さんの気持ちを込めて一つ一つ飾りを作っているので、ぜひお越しいただきたいと話していました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円26銭から27銭となっています。また1ユーロは185円48銭から53銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は2日の終値より13ドル16セント高い5万2913ドル23セントとなっています。ナスダックの株価指数は2日より 324.357 上がって、26157.029 となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

7月7日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、クラシックエネイザナイ、アイロマンスの名曲から。3時台日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手水原博史作品集。4時台明日への言葉、ヴォードヴィルと共に53年、俳優の沢渡実さんのお話です。ではロマンチックコンサート、クラシックエネイザナイ、アイロマンスの名曲から、恋愛や結婚をテーマにした名曲の数々をお届けいたします。1曲目、サティ作曲、ジュートゥーブ、あなたが欲しい。フランスの作曲家サティ、ジムノペリーなどの幻想的なピアノ曲で知られています。で、今夜お聴きいただきますジュートゥーブ、フランス語であなたが欲しいという意味です。もともとはこの熱烈な愛を歌ったシャンソンです。甘い三拍子のワルツになっています。で、今夜は管弦楽に編曲されたバージョンでお聴きいただきましょう。それではサティ作曲、ジュートゥーブー、あなたが欲しい。佐渡裕指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団です。

サティ作曲ジュートゥーブーあなたが欲しい、佐渡豊式コンセールラムルー管弦楽団でした。作曲をしましたサティはパリのカフェですとかキャバレーでピアノを弾きましてですね、生計を立てていたんですが、このジュートゥーブーもですね、カフェですとかキャバレーでピアノで演奏されて人気を博したそうです。続いてはモーツァルト作曲歌劇マテキからパッパッパを聴いていただきます。マテキ、モーツァルトの最後のオペラです。で、お聴きいただきます。このパッパッパと言いますのはですね、物語の中の道化役パパゲーノが恋人のパパゲーナと再会する場面のアリアです。この二人ともですね、こう再会した時のこう驚きと喜びでですね、相手のこのパパゲーノとかパパゲーナという名前がなかなか出てこない、言えない、なので最初のパパゲーノとかパパゲーノはパッパッとしか言えないというもので、パッパッパというタイトルがついております。で、後半、名前が出てきて、二人はですね、結婚したら子供をたくさん授かろうと陽気に歌います。それではモーツァルト作曲歌劇マテキケッヘル620第2幕からパッパッパ、バスがミハエル・クラウス、ソプラノロッテ・ライトナー、ゲオルグ・ショルティ式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。

0: mein liebes Weibchen.
1: Nur so sei mein

モーツァルト作曲歌劇マテキケッヘル620第2幕からパッパッパ、バスがミハエル・クラウス、ソプラノがロッテ・ライトナー、ゲオルグ・ショルティ式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。まあ、パパゲーノとパパゲーナの2人が歌うこの20章でしたけれども、そのパッパッパという言葉だけでですね、音楽を作ってしまうと、まあモーツァルトはやはりこうすごいなというふうに思います。続いては愛とロマンスの名曲バッハです。カンタータ第202番消えよ悲しみの影から愛を学ぶことです。カンタータと言いますのは楽器の伴奏がついた声楽曲です。まあ、いくつもの楽章でできています。で、バッハは教会の礼拝ですとか

貴族のお祝いのために多くのカンタータを残しています。で、今夜お聴きいただきます第202番は結婚カンタータとも呼ばれています。結婚披露宴のために書かれたものです。で、今夜はその中から第7曲愛を学ぶことを聴いていただきます。オーボエの伴奏に乗せてソプラノが愛することの喜びを歌います。それではバッハ作曲カンタータ第202番キエヨ悲しみの影結婚カンタータから第7曲愛を学ぶこと。ソプラノがエリー・アメリング、ラインハルト・ペータース式コレギウム・アウレウム合奏団です。

バッハ作曲カンタータ第202番消えよ悲しみの影、結婚カンタータから第7曲愛を学ぶこと。ソプラノがエリー・アメリング、ラインハルト・ペータース式コレギウム・アウレウム合奏団でした。いや、バッハらしいいいメロディーですよね。この曲、結婚披露宴のために書かれたものなんですが、ただこのいつ誰のために書かれたといったことは詳しいことは分かっていないんですね。とは言ってもですね、この曲を、披露宴でプレゼントしてもらった新郎新婦、もうさぞかし幸せだったと思います。続いてはフォーレス作曲ペレアスとメリザンドから前奏曲。作曲をしましたフォーレは19世紀から20世紀にかけて活躍をしたフランスの作曲家です。このペレアスとメリザンド、あの青い鳥で有名なメーテルリンクの戯曲です。主人公のペレアスは自分の兄の妻メリザンドと愛し合うようになってしまいまして、結局は二人とも最後死んでしまうという悲劇です。でこの物語の上演用にフォーレが音楽を作曲いたしました。でお聴きいただきます前奏曲、開幕の前に演奏されます。フォーレらしい優しくもどこか物悲しい音楽になっています。それではフォーレス作曲ペレアスとメリザンド作品80から前奏曲、ミシェル・プラッソン式トゥールズカピトル国立管弦楽団です。

フォーレ作曲、ペレアスとメリザンド、作品80から前奏曲、ミシェル・プラッソン指揮、トゥールズ・カピトル国立管弦楽団でした。非常にフォーレらしい穏やかな曲ですけれども、それがかえってですね、この後起こる悲劇を際立たせているような気がいたします。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへねざない愛ロマンスの名曲からお届けをしております。次も悲しい恋の物語、ディリアス作曲、歌劇村のロミオとジュリエットから楽園への道。作曲をしたディリアス、19世紀から20世紀にかけてのイギリスの作曲家です。でこの村のロミオとジュリエット、タイトルから想像できると思うんですが、対立する2つの家の息子と娘が愛し合う仲になってしまい、最後結局2人は心中するというものです。お聴いただきます楽園への道、最後の場面の前で演奏されるものですが、この世で結ばれることを諦めた二人のいわば死への道行きの音楽になっています。それではディリアス作曲、歌劇村のロミオとジュリエットから感想曲、楽園への道、ジョン・バルビローリ指揮、ロンドン交響楽団です。

ディリアス作曲歌劇村のロミオとジュリエットから感想曲楽園への道、ジョン・バルビローリ式ロンドン交響楽団でした。まあ何と言いましょうか、こう夕映えのような美しい曲ですが、しかしこの後その主人公の二人がですね心中してしまうと、まあ、そう思って聞きますと、まあ、ちょっと切ない曲でもあります。次はシベリウス作曲組曲恋人から恋人の道、フィンランドの作曲家シベリウス、この組曲恋人はもともとは男性合唱のために書かれた作品ですが、これを弦楽合奏に編曲したものです。と聞いただきます恋人の道、恋人が通った道をたどりながら恋人への思いを募らせるという内容になっています。それではシベリウス作曲組曲恋人作品14から第2曲恋人の道、ジョン・バルビローリ式ハレ管弦楽団です。

シベリウス作曲組曲恋人作品14から第2曲恋人の道、ジョン・バルビローリ指揮ハレ管弦楽団でした。この弱音器、音を弱くする器具をつけた弦楽器による演奏でしたけれども、こうなんて言うんでしょうかね、ほんのりとした雰囲気の中にどこかこうひんやりとした空気もある、まあ、いかにも北欧の音楽だと思います。次も北欧の作曲家です。グリーグです。グリーグ作曲の叙情小曲集からトロルド・ハウゲンの婚礼の日。ノルウェーの作曲家グリーグ、このトロルド・ハウゲンといいますのは、そのノルウェーの南部、海に面した美しい田園地帯です。で、曲はこのトロルド・ハウゲンの婚礼の様子を描いた作品でして、まあ、グリーグと愛妻ニーナとの銀婚式のお祝いの席でも使われました。幸せな気分に満ち溢れた一曲です。もともとはピアノ曲なんですが、今夜は管弦楽版でお聴きいただきましょう。それではグリーグ作曲叙情小曲集からトロルド・ハウゲンの婚礼の日、ハイニヒ・シュタイナー指揮ノルド・マルク交響楽団です。

グリーグ作曲叙情小曲集からトロルド・ハウゲンの婚礼の日、ハインリヒ・シュタイナー式ノルドマルク交響楽団でした。まあ、幸せな新婚カップルの様子が目に浮かぶような曲ですが、まあ、ちなみにですね、グリーグ夫妻も仲睦まじい夫婦でした。まあ、2人は亡くなった後も海を望む岩壁に作られたお墓で一緒に眠っています。今夜のロマンチックコンサートはクラシックよねじゃない愛ロマンスの名曲からお届けをしておりますが、次が最後の曲です。マルティーニ作曲愛の喜び。マルティーニは18世紀から19世紀にかけてフランスで活躍をした作曲家です。で、この愛の喜び、まあ、歌曲なんですが、まあ、歌詞の内容といいますと、愛の喜びは一瞬だが恋の苦しみは一生続くというちょっと辛い内容であります。で、この曲、あのエルビス・プレスリーの好きにならずにいられないの、この元の曲になった曲です。今夜は管弦楽にアレンジしたものでお聴きいただきましょう。ではマルティーニ作曲愛の喜び、デイビッド・ハウエル式東京フィルハーモニー交響楽団です。

0: マルティーニ作曲愛の喜び、デイビッド・ハウエル式東京フィルハーモニー交響楽団でした。まあ、この曲プレスリーの好きにならずにいられないの元になった曲でありますが、まあ、どちらの曲もいい曲ですよね。今夜のロマンチックコンサートはクラシックネザナイ愛ロマンスの名曲からお届けいたしましたが、やはりこの愛ロマンス、まあ、名曲を生み出す泉だと思います。明日の2時台ロマンチックコンサートエンジョイジャズ、ジャズ演奏で聴くボサノバ作品集をお送りする予定です。では天気概要です。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。西日本では大気の状態が不安定になりそうです。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州は昼頃から広く晴れ間が出ますが、夜の初め頃にかけて雨や雷雨のところがありそうです。四国は日差しが届きますが、昼頃から雨で雷を伴うところがあるでしょう。中国地方は雲が多く、昼頃から所々で雨となり、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。近畿は午後に晴れ間がありますが、雨や雷雨のところもあるでしょう。東海や関東は午前3時頃までは雨のところがありそうです。日中も雲が広がりやすいでしょう。北陸は雲が多いものの、午後は日差しの届く時間もありそうです。東北は日本海側で晴れますが、太平洋側は雲が広がりやすく雨のところがあるでしょう。北海道は雲が多く、北部と南西部で雨のところがありそうです。最高気温は那覇で33度、鹿児島は34度、福岡は3。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 3時の NHK ニュースです。大リーグドジャースの大谷翔平選手が自身32歳の誕生日となる5日のパドレス戦で2試合ぶりに復帰し、タイムリーヒットで打点1をマークしました。ドジャースは5日本拠地ロサンゼルスでパドレスと対戦し、前日の試合を右腕の上腕二頭筋の違和感で欠場した大谷選手がこの日の試合で1番指名打者で先発出場して2試合ぶりに復帰しました。第1打席は見逃し三振、第2打席はライトフライで、1点を追う6回の第3打席はパドレスの2人目で登板した松井裕樹投手と対戦し、フォアボールで出塁して、このあと2塁まで進みましたが得点には至りませんでした。直後の7回、ドジャースは4点を失ってリードを広げられましたが、その裏に1点を返し、なお2アウト1塁2塁のチャンスで大谷選手に第4打席が回りました。大谷選手はフルカウントからセンターへ3点差に迫るタイムリーヒットを打ち、出場した試合では5試合ぶりとなる打点をマークしました。この試合は3打数1安打1打点、フォアボールが1つで打率は2割8分8厘です。一方、パドレスの松井投手は3分の2イニングをノーヒット、フォアボール2つで無失点のピッチングでした。ドジャースは2対5で敗れて連勝が3で止まり、パドレスの連敗は8で止まりました。一方、ブルージェイズは5日、相手の本拠地シアトルでマリナーズと対戦し、 岡本和真選手は3番サードで出場しました。1回の第1打席はワンアウト2塁の先制のチャンスでセンターフライに打ち取られ、第2打席はインコースの速球に空振り三振、第3打席はショートフライに倒れました。9回の第4打席もショートライナーに打ち取られ、この試合4打数ノーヒット、打率は2割3分5厘に下がりました。0対4で敗れたブルージェイズは2試合続けて完封負けで2連敗です。昨日未明、東京中央区のビルにある貸金庫が並ぶフロアに複数の人物がガラスを割って侵入し、貸金庫をバールのようなものでこじ開けて逃走しました。警視庁は中にあった金品が盗まれた疑いがあるとみて詳しい状況を調べています。警視庁によりますと、昨日午前2時ごろ、東京中央区新富にあるビルでバールを持った複数の人物が室内を荒らしていると警備会社から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、ビルのガラスが割られ、1階の貸金庫が並ぶフロアに何者かが侵入した形跡があるのが見つかりました。付近の防犯カメラには複数の人物が侵入し、貸金庫をバールのようなもので次々にこじ開けて逃走する様子が映っていたということです。当時フロアには誰もおらず、怪我人はいませんでした。警視庁は貸金庫の中にあった金品が盗まれた疑いがあるとみていますが、具体的な被害額などは分かっていないということです。現場は東京メトロ日比谷線の八丁堀駅から250メートル余り離れたオフィスビルなどが立ち並ぶ地域で、警視庁は詳しい状況を調べるとともに逃げた人物らの行方を捜査しています。青森県弘前市で来月1日から始まる弘前ねぷた祭りを前に、地元の子どもたちが一足早くねぷたを引いて町を練り歩きました。弘前市の養生幼稚園の独自のねぷたは弘前ねぷた祭りよりも一月ほど早く、地元では夏を呼ぶ風物詩として親しまれています。子どもや保護者などおよそ300人はこの日、高さ3メートルほどの扇ねぷたを中心におよそ1キロのコースを練り歩きました。年長の子どもたちは練習を重ねてきた担ぎ太鼓を笛の音に合わせて力強く叩き、他の園児たちがやーやどうと元気いっぱいに掛け声をかけて盛り上げていました。お囃子を演奏した男の子は、太鼓を叩くのが楽しかった、パパやママにかっこいいところを見てもらえて嬉しかったと話していました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

7月7日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手水原弘作品集。4時台、明日への言葉、ヴォードヴィルと共に53年、俳優の沢渡実さんのお話です。では日本の歌、心の歌、往年の名歌手水原弘作品集です。昭和を代表する名歌手水原弘さんの歌声です。1曲目、黒い花びら。水原さんのデビュー曲にして大ヒット曲です。第1回日本レコード大賞の大賞受賞曲でした。永六輔さん、中村八大さんの六八コンビによる名曲でもあります。それでは作詞永六輔、作曲中村八大、発表が昭和34年です。水原弘、黒い花びら。

水原ひろしで黒い花びらでした。やはりこれは歌い出しのこの黒い花びらでこう引きつけますよね。でこの曲の大ヒットを受けまして、まあ、この曲をモチーフにした映画も作られましてですね、水原さんが主演をしております。改めて水原ひろしさん、1935年昭和10年東京都の生まれです。1957年にジャズポップス系バンドのダニー・イーダとパラダイス・キングのボーカルとして歌手活動を始めます。その後先ほどの黒い花びらでソロ歌手デビュー、歌手のみならず俳優としても活躍をいたしました。その一方で夜の街を豪遊したりといった生活もありまして、晩年は体調が悪化する中で歌手活動を続けました。亡くなったのが1978年昭和5年。

水原ひろしで黒い落ち葉でした。まあこの曲も先ほどの黒い花びらもそうですが、まあ水原さんの歌もいいですし、このサックスの音色も何とも言えないですよね。この黒い落ち葉、この曲をもとに映画も作られまして、水原さん映画の中でこの曲を歌っています。3曲目、黄昏のビギン、先ほどの黒い落ち葉の B 面収録曲でした。では作詞 A 六助、作曲中村八大、発表が昭和34年です。水原ひろし、黄昏のビギン。

水原ひろしで黄昏のビギンでした。まあ、この曲、まあ、非常にこうモダンな曲調ということもありまして、まあ、千秋直美さんをはじめ多くの歌手がカバーをして歌謡スタンダードになっています。次は恋のカクテル。まあ、この曲、水原さんが主演した映画黒い花びらの主題歌でした。モダンな曲調の一曲です。それでは作詞 A 六助、作曲中村八大、発表が昭和35年です。水原ひろし、恋のカクテル。

水原ひろしで恋のカクテルでした、まあ、ちょっとこうモダンな感じの曲でしたが、この曲、まあ、水原さんのベストアルバムには必ず収録されるという人気曲の一つになっています。続いては素晴らしい人生、この曲作曲が中村八大さん、まあ、中村さんらしい明るい曲調が印象的な作品になっています。水原さんのコンサートではですね、オープニングかエンディングを飾る曲でした。それでは作詞竹内信光、作曲中村八大、発表が昭和38年です。水原ひろし、素晴らしい人生。

水原弘で素晴らしい人生でした。まあ、後半転調するところなど、この中村八大さんらしいこういいメロディーだなと思います。そしてその水原さんのですね、伸びやかな歌声がこの曲にぴったりだと思いました。次は曲調が変わります。ど根性一代、この曲勝新太郎さん主演の映画ど根性一代をモチーフにした歌謡作品です。途中勝さんのセリフも入ります。それでは作詞富村哲、作曲大久保徳次郎、発表は昭和39年です。水原弘、セリフ勝新太郎、ど根性一代。

みんな聞いてくれってんだ。おふくろさんの腹の中から飛び出してどんどこどんどこやりたいことをやろうっていう男なんだ。それが一度や二度落ち目になったからってめそめそすることはねえってんだ。死んだおふくろさんがこう言ったよ。麦を見なさいってんだ。踏まれたって踏まれたって踏まれたって踏まれたってアホらしになってきた。

さあみんなこの俺を見ろってんだ。すっかんぴんのからっけつになったからって義理人情は忘れねえ男なんだ。それが何だってこう寂しくなってきやがるんだって。今からなんだよ、これからなんだよ。死んだおふくろさんがこう言ったよ、だるまを見なさいってんだ。転んだって転んだって転んだって転んだって、アホらしなってきた。

水原弘、セリフ勝慎太郎で、ど根性一代でした。いやー、勝さんのセリフがこれまたなんともすごかったですね。そしてこの水原さんの歌も、やはりこの演歌調のこういう歌を歌っても水原さん本当に見事だと思います。今夜の日本の歌、心の歌は往年の名歌手水原弘作品集をお届けをしておりますが、続いては君こそ我が命、水原さんの代表曲にして大ヒット曲ですね。しばらく低迷を続けていた水原さんにとって久々のヒット曲でした。まあ、この曲のヒットで、水原さん奇跡のカムバックとも言われ、その年の日本レコード大賞歌唱賞を受賞しております。それでは作詞川内光範、作曲猪俣公章、発表が昭和42年です。水原弘、君こそ我が命。

水原ひろしで君こそ我が命でした。この曲のレコーディングも何度も何度もですね、こう取り直しをしまして、結局12時間にも及んだそうです。そうした執念がですね、この大ヒットにつながったということが言えそうです。次の曲は女の爪痕。君こそ我が命を作曲した猪俣公章さんとの2作目のコラボレーションでした。大人の演歌になっています。では作詞西澤壮、作曲猪俣公章、発表が昭和44年です。水原ひろし、女の爪痕。

水原弘、変な、失礼しました、女の爪痕でした。水原弘で女の爪痕でした。いやー、本当に絶唱でしたですね。続いては、すいません、ちょっと先ほど先に曲名を言ってしまいましたが、次が変な女です。先ほどの女の爪痕とはですね、一転しましてコミカルなポップソングになっております。児童合唱も登場しましてですね、それまでの水原さんのイメージを覆す内容だったんですが、ヒットいたしました。それでは、作詞作曲濱口蔵之介、発表が昭和45年です。水原弘、変な女。

水原ひろしで変な女でした。楽しい曲ですね。まあさすが浜口蔵之介さんの作詞作曲ということがあると思いますが、変な歌う変な男というところで、まあ、水原ひろしと、まあ、子供たちが名前を呼ぶところを本当に楽しく聞きました。まあそれにしても、まあ、こういう歌を歌っても水原さん達者ですよね。次はお嫁に行くんだね。この曲、視聴者が作詞作曲した作品をプロの歌手が歌うという NHK の番組あなたのメロディーの昭和46年度の最優秀曲でした。水原さんが優しく包み込むように歌います。それでは作詞作曲林康明、レコード発表が昭和47年です。水原ひろし、お嫁に行くんだね。

0: 幸せにね。
1: 水原ひろしでお嫁に行くんだねでした。はい、この水原さんのこう包み込むようなこの歌声がですね、この曲に合っているなと思いました。次の曲は雪国です。この曲、川端康成の小説雪国をモチーフにした曲です。和楽器も登場しまして、こう和のテイストのですね、三拍子の叙情歌謡になっています。それでは、作詞島みゆき、作曲平尾正明、発表が昭和48年、水原ひろし雪国。

水原ひろしで雪国でした。先ほどから水原さんのいろいろな歌をお届けをしておりますが、まあ、今のこの叙情歌謡も含めましてですね、本当にこのジャンルを問わないこう幅広い音楽性が水原さんにはあるんだなというふうに感じました。今夜の日本の歌心の歌は往年の名歌手水原ひろし作品集をお届けをしてきましたが、次が最後の曲です。港はまだ遠い、水原さん生前のラストシングルとなったものです。親しみやすいメロディーラインが印象的なポップス歌謡になっています。それでは作詞吉田王、作曲浜圭介、発表が昭和49年です。水原ひろし、港はまだ遠い。

水原ひろしで港はまだ遠いでした。水原さん、この曲が発表される前の年の NHK 紅白歌合戦で君こそ我が命を歌って紅白に生涯最後の出場をしています。そしてこの生前最後のシングルとなったこの港はまだ遠いから4年後42歳で亡くなりました。日本の歌、心の歌、往年の名歌集、水原ひろし作品集をお届けをいたしました。まあ、こうして聞きますと、水原さん本当にこのジャンルもですね、表現力も幅広いなと思いました。改めてその歌唱力に魅せられました。明日の3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、水木かおる作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。西日本では大気の状態が不安定になりそうです。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州は昼ごろから広く晴れ間が出ますが、夜の初めごろにかけて雨や雷雨のところがありそうです。四国は日差しが届きますが、昼ごろから雨で雷を伴うところがあるでしょう。中国地方は雲が多く、昼ごろからところどころで雨となり、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。近畿は午後に晴れ間がありますが、雨や雷雨のところもあるでしょう。東海や関東は午前3時ごろまでは雨のところがありそうです。日中も雲が広がりや

0: いでしょう。北陸は雲が多いものの、午後は日差しの届く時間もありそうです。東北は日本海側で晴れますが、太平洋側は雲が広がりやすく、雨のところがあるでしょう。北海道は雲が多く、北部と南西部で雨のところがありそうです。では各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇、晴れ。予想最低気温27度。予想最高気温33度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えをしていきます。鹿児島、晴れ時々曇り。27度、34度。福岡、曇りのち時々晴れ。26度、32度。高知、曇り時々晴れ。23度、28度。松山、曇り時々晴れ。24度、32度。広島、曇り、24度、30度。松江、曇り、22度、30度。大阪、曇りのち時々晴れ。22度、29度。名古屋、曇り、21度、28度。金沢、曇りのち時々晴れ。22度、29度。新潟、曇りのち時々晴れ。21度、29度。東京、曇り、20度、25度。仙台、曇り、20度、25度。秋田、晴れ時々曇り、21度、31度。札幌。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。木原官房長官は昨日の記者会見で、税収が過去最高となっているのは事実だが、予算編成全体では様々な財政需要があるとして、食料品の消費税減税などの政策の検討にあたっては、市場の信任の確保を重視する考えを示しました。財務省が先週3日に発表した昨年度の国の税収は、前の年度からおよそ9兆円増加して、84兆2000億円余りとなり、過去最高を更新しました。木原官房長官は昨日午前の記者会見で、主に所得税、法人税及び消費税が増加したことで過去最高となった。背景には雇用・賃金の増加や好調な企業収益、また消費の増加などがあり、引き続き税率を上げずとも税収が自然増に向かっていく強い経済を構築していきたいと述べました。その上で、今回の税収の増加が食料品の消費税減税などの政策の検討に与える影響について、 税収が過去最高となっているのは事実だが、予算編成全体を見渡すと経済・物価動向の的確な反映などさまざまな財政需要がある。予算編成過程を通じて市場の信任を確保できるような形で検討していくと述べました。軍事侵攻が続くウクライナの無人機の先端技術を日本の災害や物流の分野にも役立てようと、両国の企業などによる新たな連携の枠組みが立ち上げられました。日本ウクライナドローンクラスターと名付けられたこの枠組みは、日本に住むウクライナ人などが設立した在日ウクライナ商工会議所が立ち上げ、昨日都内で会見を開きました。ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナでは、通信状況が悪い地域や GPS が利用しづらい環境でも使うことができる無人機の技術が発達しています。こうした技術は日本でも災害や物流の現場で活用できるとみられ、新たな枠組みを通じて両国の関連企業などの連携を後押しするとしています。この枠組みにはすでに4社の日本企業の参画が決まっているということです。在日ウクライナ商工会議所のカテリーナ・ヤボルスカ会頭は、戦時下で生まれた技術が民間の目的に転用され、緊急事態への対応や市民生活の支援に役立つだろうと意義を強調しました。また会議所の名誉理事を務める神戸学院大学の岡部芳彦教授は、両国の絆を強め持続可能な国際協力を実現する方法だと話していました。フィリピンの議会上院で機密費の不正使用などをめぐり、ドゥテルテ前大統領の長女サラ・ドゥテルテ副大統領に対する弾劾裁判が始まりました。弾劾裁判の行方次第では、サラ氏は再来年に予定されている大統領選挙に立候補できなくなる可能性があります。フィリピンの議会下院は、今年5月、ドゥテルテ前大統領の長女で副大統領を務めるサラ・ドゥテルテ氏を多額の機密費を不正に使用したなどとして弾劾訴追することを決めました。これを受けて議会上院では昨日弾劾裁判が始まり、サラ氏の弁護人による冒頭陳述などが行われました。サラ氏は出廷しませんでした。弾劾裁判では24人の上院議員のうち3分の2以上の議員が有罪と判断すれば、サラ氏は副大統領の職を罷免され、再来年に予定されている大統領選挙への立候補資格も失う可能性があります。フィリピンの議会をめぐっては、ドゥテルテ前大統領の下で国家警察長官を務め、容疑者の殺害も厭わない違法薬物の取り締まりを主導し、 ICC 国際刑事裁判所から逮捕状が出ているデラロサ上院議員が逃亡するなど混乱が続いています。男子ゴルフのアメリカツアーの大会は5日、イリノイ州で最終ラウンドが行われ、久常涼選手が通算16アンダーで9位に入りました。アメリカツアーで今シーズン5回目のトップ10入りです。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。4時5分になります。

7月7日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りしています。4時台はまず明日への言葉です。今朝はヴォードヴィルとともに53年というテーマで、俳優の沢渡実さんのお話をお送りいたします。沢渡実さんは1949年新潟県佐渡市のご出身です。地元の高校を卒業後上京、1973年俳優の佐藤 B 作さんらと劇団東京ヴォードヴィル賞を結成されました。

0: 以来53年間、沢渡さんは劇団の公演には全てご出演になっています。これは劇団代表である佐藤 B 作さんでも果たし得なかったことです。大倉淳健ディレクターが伺いました。
1: 明日への言葉、今日のゲストは俳優の沢渡実さんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 失礼ですが、おいくつになられました？
2: 77になりました。
1: 77、90ですか。
2: いや、そうみたいですね。
1: いや、でもお若いですね。
2: いや、もう脳とか体はもう70超えてますよ。
1: いやいやいや、まあ、あの沢渡さんといえば劇団東京ボードビルショーはいの、まあ、看板俳優のお一人としてずっと活躍されましたが、今年の5月に主催者である佐藤 B 作さんから、はい、あの解散が発表されました、はい、これちょっと僕びっくりしました。
2: ああ、そうですか。
1: いや、もう老舗のね劇団ですから、もうずっと僕も何回かあの見てますから。
2: ああ、そうですか。
1: あの、これはいつ決まったんでしょうか。
2: ですね、まあ、去年の12月に劇団員みんな集まってほしいって言って、はい、うん、で、そこで、で、若い子たちはもちろんもっとやりたいっつって、言ったんですけど、うんうん、なんせ、年寄りは、もう疲れてきてて、はい、そうか、この辺でいいのかな、とかって、やっぱり売り上げも上がんないんで、うん、で、劇団の収入で、こういろいろ、賄ってたんですよね。はい、一番お金になるのは、やっぱり舞台なんですよ。
1: うん、
2: で、舞台で、で、東京公演はダメなんですよ。赤字になるんですよ。
1: そんなもんですか。
2: どんなにいっぱい入れても、それで旅公演っていうのがありまして、はい、
1: 地方にね、
2: 地方に演劇鑑賞会っていう、はい、北海道から九州までやってる、はい、でそこに呼んでもらえると、うん、もうずっと回れるんですよ、
1: うんうんうん、
2: ほんとそれでお金がプールできて、
1: うん、
2: ほんで次の新しい作品もそのお金を使って東京でやるんですけども、やっぱりトントンまで行くかどうかっていう状態だったんですよ。
1: 東京ボードビルショーでもそんな感じですか。
2: そうですね。その演芸鑑賞会も昔宇野重吉さんっていう、
1: 劇団民芸の、
2: 民芸の、はい、あの人が作った組織みたいな。
1: あ、そうなんですか。
2: そうなんですよ。それで私たちもそれに出たいとっていう話になったんですけど、三谷さんの作品が、
1: 三谷幸喜さん、
2: はい、
1: 劇作家でね、
2: それが監督のみんな、はい、見たい見たいっつって、
1: うんうん、
2: で呼んでほしいっつって言って、うん、その演劇鑑賞会で年に一回こう総会みたいのがあるんですよ、
1: はい、
2: 本当いろんなとこの劇団、青年座とか文学座とかっていう、うん、呼ばれるんですよね。で手を挙げて、でその時に東京ボードビルショーっていうお笑いをやってる劇団をとにかく見たいから、三谷幸喜さんを見たことないんで、うん、ぜひボードビルを読んでください。それでみんな多数決。
1: あ、そうなんですか。
2: そうなんですよ。
1: あの通称演館って言いますね。
2: そうです、
1: 演劇鑑賞会。
2: そうですね。だからずっとできないんですよ。ほんと1年間やると、うん、回ると、うん、翌年はお休みなんですよ。
1: は、
2: 他の劇団もいっぱいある。
1: なるほど、
2: うん、でそれが総会っていうので、でどうしますかっつって言って、でボードビルをもう一回見たいって手を挙げるんですけど、うん、それは去年やってるんで、うん、違うところの劇団を呼んだ方がいいです、うん、で全部東北ブロックとかその関東ブロックとかそういうふうにブロックが分かれてるんですよね、
1: うんうん、
2: でその集まりがあって、でうちはボードビルの何かを呼びたいと、
1: うん、
2: で私たちは文学座を呼びたいとか、うん、で中台さんとかの無名塾を呼びたいとかって、うんうん、みんな手を挙げるんですよね。でそこで多数決で、じゃあこれを読みましょうかっつって、で東北ブロックっていうのが青森とかその秋田とかそういうとこがあって、そこがじゃあ、 あの手を挙げますって言うとそこへ行けるんですよ、なかなか厳しいんです。
1: なるほど、
2: で
1: もまあしょうがない、もうそろそろ、まあまあそね、っていう感じですか。沢渡さんとしては、
2: いや三谷さんがすごかったですよ。三谷幸喜さんを連れてきたの美作だから。
1: そういうことですか。
2: そうなんです。
1: 確かの調べましたら1991年か2年ぐらい、
2: そうですね、
1: その場しのぎの男たち。
2: そうですね。
1: はあ。
2: 本当はその前に一本やってるんですけど。
1: 三谷さんで。
2: 三谷さんで。
1: あ、そうですか。
2: でそれは、うんうん、三谷さんのオリジナルじゃなかったんですよ。
1: ああ。

0: って探したら、うんうん、三谷幸喜さんっていう人がいると。
1: まだあの今のように
0: 売れてない頃です、
1: ね、東京サンシャインボーイズとしては活動、はい、活躍されてましたけど、たいろんなこうねテレビの台本書いたりとか、うん、まだそんなにされてないことですよね。
0: ほんで新宿のちっちゃいとこでやってるっていうのを聞いて、はい、これは一回見に行こうって言って、うん、美作が見に行ったんですよ、うん、そしたら見終わって帰ってきて、お前らすごいぞ、うん、何がすごいの、暗転がないんだよ。
1: はあ、ショーマストゴーン。
0: そう、
1: あのね一幕のあの舞台裏で、
0: そうですそうです、
1: 役者が一人
0: 入ってくるたんびに情報が入ってくるじゃないですか、
1: うん、はいはいはい。
0: だから途中で見てて、頼むから暗転しないでほしいっつってずっと美作は見てた。
1: 観客の方にもそういう緊張感を与えるってことですね。
0: そしてすごいぞって、お前ら見に行け、はい、
1: あれ確か本番がこれから始まろうとしてるお芝居のセット裏で楽屋がなんかあって、
0: そうですそうです、
1: 役者が一人やってこないと、やってこないんで、それでなんかてんやかごんや誰がそれの代役をやるんだとかいうお話ですよね。
0: そうそう、そうなんですよね、はいはい、そしてそのスタッフに聞いたら、うん、あの今まで書いてくれてたあの作家の人たちがもう売れちゃって、うんうん、忙しくなっちゃって書けなくなったんですよ。
1: ボードルショーを今まで書いておられた、
0: はい、で誰かいないかって探してて、うん、そしたらスタッフから、あの三谷幸喜さんっていう人がいますよっつって、これはこの笑いはボードビルに合うんじゃないですかっつって、それで見に行って漫才師の話を、はい、本書いてくれっつって頼んで、うん、ほんで三谷さんが書いてくれたんです、うん、だからオリジナルじゃないんですよそれ、うん、三谷さんの、うん、そしてそれ終わって、ほんで次あの何か書いてほしいっつって、ほんで三谷さんも書きますって言ってくれて、はい、それがその場しのぎの
1: 男たち。僕再演か再再演見てます。
0: ああそうですか。
1: 2003年に下北沢の大きい劇場で、はいはい、沢渡さんが総理大臣、
0: 総理大臣
1: 見てます。
0: 本当はこれもね、はい、これも最初総理大臣松方正義っていう総理大臣は美作がやるつもりだったんです、はい、
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ、はい、ほんで他がみんなどこに振り分けられるか、うん、で三谷さんって本が遅いでしょ、う
1: ん、なんか噂に聞きましたら稽古初日に1枚も来なかったみたいな
0: 遅いんで、うん、うわーって来ない。でみんな稽古場に集まるんだけど、うん、なんかペラ1枚でぴょっと来て、ね、え、この後来るのかって言って1時間ぐらいこう待ってるんですけど、はい、あ、今日はダメだ解散そして高田馬場の飲み屋行って、はい、で酒飲んでどうするんだよこの後よっつって、ほんでそれは何日か繰り返されたんですよ、
1: はい、
0: そしたら10枚ぐらいがポッポッポッポッポって来て、はい、あの10枚ぐらい来たからみんな集まれっつって言って、うん、集まって、うん、ほんでどうなのこれ、 この先あるのっつって言ったら、うんうん、いやここまで書いてるから、うん、この先多分来ると思うから、うん、ほんで稽古場で待とうって言って待って、うん、そしたらファックスでどんどん、うん、お入ってきた入ってきたって入ってきたんですよ、うんうん、ケツまで1日2日2日か3日ぐらいでケツまでできたんですよ、はい、そして考えて演出してる人が、うん、全部読んで、うん、ほんで最初だからやっぱり、うん、あの松方は美作が読みますよね、はい、ほんで俺は青木外務大臣とかそっちの方とかって、うん、みんな順繰りで回って、うんうん、それで終わった時にちょっと待ってくれっつって、これ役がねどうも違うっつって言い出して、うん、え、あ、そうなんですか、あの 2,3 日時間くれっつって言って、うん、これ休みになって、はい、それで 2,3 日後に配役をこういう風に決めたからいう話が来て、うん、それでまず松方正義総理大臣沢渡実って言ったんですよ、
1: はい、
0: 俺なのちょっと待ってよおーと思って、うん、それで順繰りにみんな発表していって、ほんであの知恵袋、うん、がいる、うん、それが B 作がやった方がいいと、うん、その知恵袋が全部やるんだけど全部外れていくんですよね、うんうんうん、そういう三谷さんの芝居だったんですよ。
1: へ、
0: そしてみんな大臣で石井健一は あのこの役とかって全部振り分けて、
1: うん、
0: で

0: 明日からもう立ち稽古入る。
1: お
0: ー、覚えらんないよそんなこと言われたって覚えらんないってつって言って文句言ったんですけど、ダメだ、もう明日から、時間ないんだから、もう明日から
1: 台本できるのが遅かったから
0: いやいや、
1: でもあれは緻密なお話でしたね。
0: いや、そうでしたね。
1: 実際に起こった大津事件。
0: あ、そうですね。
1: 明治の中頃ですか。
0: そうですね。
1: 日本の警察官がロシアから、ロシアからやってきた皇太子ニコライ
0: を切りつけた
1: というお話を、それをどう、当時の政府が収めようかという、うん、その男たちの大臣たちのお話ですよね。
0: そうで、その場しのぎをやるときに政治劇になるから、うん、ゲストをどうしても欲しいと。
1: うん、
0: 誰がいいんですかって聞いたら、うん、伊藤四郎さんを、三谷さんが、
1: うん、
0: この役は伊藤四郎さんがいいから、伊藤さんが途中から、はい、つって出てくるんです。こ、
1: う、
0: れ、
1: んうん、
0: ね、渋くてね、迫力あるんですよ。
1: はい、覚えてます。はい。
0: 入ってくるとね、
1: はい、
0: 俺たちもうドキドキドキドキ。わあ、来た、伊藤四郎さん来たよ、来たよ、つって言って、
1: はい、
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、伊藤さん全部セリフ入ってるから。
1: はあ、
0: すごい。伊藤さん全部入ってるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。ほんで、俺たちでちょっと、売るお弁とかもあるから、はあ、んミッキー君で、いや、ミッキー君つって、まあ、最初の頃のお知り合いで、
1: はいは
0: い、そのセリフ合ってるかねあ、なんか違いました。すいませんでした。
1: はあ、
0: そういうことで進んでいって。
1: はあ、やっぱり三谷幸喜さんがきっかけになったんですかね。
0: そうですね。
1: いや、あれは面白いお芝居でした。
0: はあ、そうですか。ありがとうございます。
1: ラストシーン、佐渡美作さんと沢渡さんが酒をこうね、飲みながら、まだまだ、まだまだって言ってみんなが集まってきて。
0: そうですね。
1: と飲みながら、まだまだっていうのを覚えてます。
0: そうですね。
1: はい。
0: 三田さん、三谷さんらしいですよ。
1: はい。
0: 本当に。うわ、すごいなと思って。三谷さんって。
1: 人の裏を書いて、裏を書いてっていう話ですね。
0: そうですね。
1: そもそも、じゃあ、東京ボードビルショーというのを、
0: はい。
1: 作られたのは、はい、まあ、美作さんと沢渡さんと坂本明さん。
0: はい。はい、
1: あと、
0: 先駆け
1: 三太郎さん。
0: と、顔おさん。
1: 顔おさむさん。
0: はい。
1: この5人ですよね。
0: そうです。
1: これどういう印象が集まったんですか？1973年
0: ですね。
1: 53年目。
0: その前に、うん、みんな違う養成所にいたんですよ。
1: ほうほう。
0: で、B 作と坂本明は、すすきだ健二さんっていう人がやってる養成所で一期生で一緒だったんです。ほ、うんで、僕と先駆け三太郎と、で、その後坂本がこっち試験を受けて、ほ、
1: うん
0: で、この3人が、新演劇人クラブマーリーっていう、金子信夫さんが、
1: はいはいはい、
0: 田上敦子さん
1: が
0: やってるとこの3期生だった、
1: はい、
0: そこで一緒だったんです、
1: うん、
0: ほんで70年だからもう学生運動とかすごかったじゃないですか、
1: うんう
0: ん、ほんでなんか、うん、芝居なんか稽古してる場合じゃないってみんなでも行けとかってなんか言われてて嫌だなと思ってなんか面白い喜劇をやりたいっつって言ってその B 作と顔がおい喜劇をやりたいんだけどお笑いやるんだけどマリで誰かやりたいっていう人いたら一緒に立ち上げようよっつって言ってマリでもお話をみんなでどうこういうのがあるけどって言ったんだけどまあ最終的にはもう3人だけ、
1: うん、
0: 3人だけがやるって、
1: はい、
0: ほんで B 作と花王は自由劇場その後行ったんですよ、
1: はい、
0: ほんで自由劇場でやってたんだけどもやっぱりそのお笑いをやりたいっつって言って、うん、で5人で集まったんですよね、うん、だからそういういろんなこういうふうにやるぞこういうふうにやるぞっていうのは大体美作と花王で進めていった
1: あそうだったんですか、うん、
0: だから喜劇もなんかこうエログロナンセンスとかね、
1: うんうん、
0: ほんで勝手に書いて、
1: うん、
0: ほんで笑いのパンチが乱れ飛ぶとかって、うん、そういうふうに
1: キャッチコピーで
0: ね、はい
1: うん
0: だからそれが顔が作ったのか美作が作ったのかその辺が僕らはちょっと分かんないんですよ。ほんで渋谷のプルチネラっていうところも、
1: はい、
0: その顔が見つけてきたんですよ。
1: うーん
0: これすごかったのは、うん、瞳座っていう人形劇団が持ってる、はい、ほんで NHK のひょっこりひょうたん島っていう、
1: はいはい、
0: あれの人形をやってたところらしいんです井上久志さんが、
1: はい、
0: 本書いてた、
1: はい、
0: ほんでそこを やっぱり加護が見つけてきたのかな。
1: へえ、
0: うん、そしてここでやりたいんだけどって言ったら、あ、もうずっと空いてるから毎月やっていいよっつって。あ、
1: そうですか。
0: え、それでそこで立ち上げたんですよ。
1: はあ。
0: その時は東京の喜劇と大阪の喜劇ってやっぱりあって、
1: うん、
0: その時やっぱり大阪の漫才とかコントとか、
1: うん、
0: すげえ面白くて、
1: ちょっとまた違いましたからね。
0: 違いましたね、うん、そしたらわあすごいぞ大阪、
1: うん、
0: 大阪のコメディアンっていうのはつって言って、あの12月31日に、うん、そのマールイの同級生で大阪にあの住んでるじゃん、両親が住んでて一部屋空いてるから、
1: うんうん、
0: でそこへお正月吉本興業とか松竹新喜劇とかそれ見に行ったらどうつって言われて、うんうん、で俺たち3人行って、ほんで正月明けてから俺の友達の佐藤っていうのが来るから、
1: うん、
0: ほんでそこで初めて面通しするから、
1: うん、
0: で行って、ほんで B 作が元旦かなんかに一人で来て、
1: うん、
0: 顔は来なかったんですよね、
1: うんうんうん、
0: ほんでそこでまあ好きなものをみんなで見に行こうっつって言って、ほんで漫才とかコントとか、
1: うん、
0: それを見て、いやすごいな大阪は、うん、勢いあるよっつって言って、うん、要するにこれを超えるコメディをあの東京で立ち上げようって言って集まったのがそうだったんです、うん、
1: はあ、まだその時は佐藤 B 作さんじゃないですね。
0: そうですね、佐藤でもあだ名で B 作 B 作ってみんなから、
1: はい、そうなんですか、
0: 自由劇場の人たちから、
1: うん、あ
0: B 作 B 作で佐藤 A 作さんって、はい、総理大臣いるんで、
1: 昭和のね、うん、総理大臣
0: だからお前はその下の B だっつって言われてであだ名だったみたいです。
1: あ、そうだったんですか。
0: B 作 B 作っつって、
1: へえ、
0: そして集まって、でじゃあ始めようっつって、うん、もう何やっていいか分かんないもんお笑いって笑わすっていうことはどういうことっつって、
1: 皆さんまだ20代前半ですよね。
0: 23ぐらいでしたね。ほんでまあテレビとかね、
1: はい、
0: そういうお笑いは見てましたけど、
1: うん、
0: それを実際にこっちでやるとなるとどうしたらお客は笑うんだろうって分かんなかった、
1: うん、
0: だから最初やった時はシーンとしてましたもん何やってもウケないし笑わないし。
1: ああ、そうですか。
0: そう
1: 皆さんでこうねチケット売って、
0: そう歩行者天国がもう始まってる時で、
1: はい、
0: ほんでお客いないから、
1: うん、
0: みんなで紛争して、
1: うん、
0: そういう四ツ谷の交差点行って、
1: はい、
0: チラシ配ろうってチラシ配りましたけど、
1: はあ、
0: 全然来ないですよ。
1: その頃はインターネットなんてございませんからね。
0: ありませんから
1: ね。みんな手売りで、ね、
0: そうです
1: 売ったようですね。
0: そうですね、
1: はあ、資料見ましたら年間5回とか
0: 5公演6公演
1: とかやってますね。
0: やりましたね。
1: すごいですね、
0: ええ、
1: これで稽古も入れたらもうほぼずっとお芝居ですよね。
0: だから昼間バイトして、
1: はい、
0: 夜はその市役所のとこへ集まってほんでコンビが決まるじゃないですか。
1: はあ、はあ、
0: あの B 作と誰々がコンビになるとか、
1: うん、
0: 俺と先駆けがコンビになると、
1: うん、
0: ほんとコンビがあのセリフを考えろって、
1: コンビで考え
0: ろ、コンビで考えろ、
1: ほ
0: んでまあ役は宝島っていう最初の旗揚げはそうだったんで、ほんで船乗りの話をする、ほんで船長が B 作で、
1: うん、
0: ほんでギター弾いて歌歌って、ほんで俺と先駆けはその料理番みたい、カンパニーとか何人坂本と花王がカンパニーみたいになって、
1: うん、
0: でその2人が全部、こういう風にしよう、ああいう風にしようって、ほんでセリフをじゃあこういう風に言うからお前こういう風にしてくれ、
1: みんなさんでこう一緒にこう作り上げていったってことですね。
0: そうですね、だからそれをつなぎ合わせて、
1: うん、
0: ほんで1時間20分とかね、
1: うん、
0: そういう風につなぎ合わせてい くっていう手法でしたね、うん、だからまあ漫才はそうですよね、ツッコミとボケだから、
1: うん、
0: あ、そういうことなのかなつって言って、うん、もうほんで審査員はみんなそこを出てない連中がこう見てて、うん、つまんないもう一回作り直せもうとかつって、もうどこでやるんだよって、稽古場も最初借りてやってたから時間が決まってるから、じゃあ飲み屋行こうつ飲み屋行ってこう変えるから、こういう風にするから、
1: はい、
0: お前こういう風にしろとかって、なんかほんでうちは B 作と先駆けがツッコミなんですよ。
1: はは
0: ほんで俺と坂本は 受けなんですよ、うんうん、ボケで、
1: はい、
0: ほんで大体あのツッコミがセリフを考えてくる、
1: は
0: あ、ほんでここにお前どういうボケ方するかっつってちょっとやれっつって言って、ほんで顔は、はい、一人ツッコミ一人落ちっていうの、
1: はあ、そういう役割が大体決まっちゃう、
0: 決まってましたね、
1: はあ、そうですか、
0: そういう形で少しずつこう進んでいって、うん、またここに歌を入れた方がいいんじゃないとか、うん、ここに踊りを入れようよ、
1: 僕が一番最初に東京ボードブルビルショーを見させていただいたのは、はい、確か結成10周年の、
0: はい、
1: 1983年、はい、新宿の大きな本屋さんの中にあるホールでリクエスト大会でしたね。演目をいくつか出してそこで挙手だかなんか書いたのか忘れましたけど、
0: そうですそう
1: です
0: 、
1: で選ばれたのが七輪の侍、
0: そうです、
1: 黒沢明のあの名作七人の侍をちょっとこうパロッとね、
0: そうです
1: ね、七輪の侍、はいはいはい、僕それあの補助席っていうか通路に座布団置いて
0: そうですか、
1: おーおーおーおーと見ました、はい、
0: あれだから、その当時ねこう舞台装置あんまりなかったんで、うん、このアイデアはね、
1: うん、
0: 松竹新喜劇だ、
1: 藤山寛美さんが1970年代に
0: そうです、
1: もう200何十ヶ月連続公演とかやった上のリクエスト大会っていうのをお客さんの拍手によって今日の演目を決める、
0: そう
1: で決まったらすぐ大道具も
0: そう全部立ててね、
1: それをあの踏襲したわけですね、
0: すごいな、
1: すごいですもんね
0: って言って、
1: はい、
0: あれを真似しようい
1: や役者さんもその全部のセリフを覚えとかなきゃなんないし、
0: ね、
1: いくつ何本も、
0: はい、
1: まあ、もちろんやった作品でしょうけど、
0: そうですね、
1: 大道具さんとかも大変ですよね、
0: そうですね、でもその当時ってあんまりセットがなかったから、うん、かき割り1枚とか、は
1: い、まあでもなんか急にあの幕が閉まってトンカントンカントンカン
0: そうそうそう、
1: で僕ら客席僕あの、ね、通路に座っておいいつ始まるんだろうな
0: そうでしたね、
1: はあ、
0: 藤山寛美さんの松竹新喜劇を真似して、
1: あのお聞きしたところによると、最初立ち上げてからしばらくしてからなんか藤山寛美さん音体が東京ボードビルショーを小さな劇場に見に来たらしいですね、
0: はい、いやそれはね僕はあんまり聞いてないんですけど、うん、松竹新喜劇が京都の南座で休みなしでやってたじゃないですか、はい、うん、で藤山さんは楽屋に寝泊まりしてでそれを見に行こうっつって、
1: うんうん、
0: 見に行ったんですよ、
1: はい、
0: でその仲立ちをしてくれた大阪の人がいて、うん、でそれを見てで楽屋にみんなで5人で行ってどうも今日はありがとうございましたっつってご挨拶して、で顔治がおじいさんっていうか、
1: はい、
0: 頭ツルツルにあの剃ってたんですよ、
1: はい、
0: でタコ社長っていう名前で、はい、
1: うん、
0: そしたら藤山さんが気に入って、
1: うん、
0: えそれは自分で剃ったのかって、
1: はい、
0: はい、すごい偉いって言ってくれて、はい、シルクハットの頭に時計が、うん、あのあついてるんです、
1: そういう時計なんですか、
0: ここ、そう、そういう時計で、
1: うん、
0: ほんでそれを取って、
1: うん、
0: これをカオ君、
1: うん、
0: 君にあげるからああそうですかっつってありがとうございます素晴らしいよ、
1: うん、
0: って言ってくれて、ほんで君たちを大阪に呼びたいと、
1: うん、
0: 大阪の松竹新喜劇がやってる小屋で、
1: うん、
0: 私が買いますから、
1: 買うとは
0: お金を出して、
1: あ、うわさすが
0: すごかったですよはあそうですかっつって、いやすいません何の演目って、そのチンピラブルースっていうのが一番最初に当たった、
1: はい、
0: この作品をやりなさい、
1: 全席切符藤山寛美さんが、
0: 寛美さんが全部、
1: うわすごいな噂には、
0: 最初、
1: はい、
0: 俺たちは大阪のいろんな人たち、
1: はい、
0: 一般人も入れてやるんだと思ってたんですよ、
1: うん、あのお客さん
0: が、お客さんが、
1: はい、うん、
0: ほんで松竹新喜劇ってのは年中無休でやってたじゃないですか、うんうん、ほんで夜の公演が9時前に終わると、
1: うん、
0: だから9時前に終わったら君たちにステージを開けるから、
1: うん、
0: そこで9時半かなんかからやりなさい、
1: 夜の9時半から、
0: 夜の9時半から、はい、そしてわあどんな人かと、もう満席、
1: うん、
0: わあと思ってこうやって見たら、もうそういう漫才の人とかタレントさんとかもうみんな来てるんですよ
1: みんなあの関係者というか
0: 演劇関係者、
1: 喜劇人の方、
0: 喜劇人の関係者ですよ 何これ一般人じゃないじゃない、
1: やりにくいってことですよね。
0: もうすごいもう緊張で、
1: はあ、
0: みんなもうそうそうたる関西の喜劇人がみんな来てました。
1: はあ、やりにく
0: いやそうですよ。それで終わって本当僕らはその舞台に正座して、で藤山さんが上がってきて、で皆さんどうでしたかつって面白かったですとかつってな。それで東京で売れるより大阪で最初売れたんですよ僕ら。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。
1: それはもう甘美さんのおかげといいますか、おかげ
0: がありますよね。
1: うーん、
0: で大阪でじゃあ次何持ってきてくれるとかつって、
1: うーん、
0: でじゃあこの出し物はどうでしょうかつって言うと、うん、あじゃあそれ持ってきてくださいとかって言って、
1: は
0: あ、でよく行ってました大阪。
1: そうですか。
0: そうなんですよ。
1: はあ、やっぱなんかきっかけです ね、
0: いや本当に、
1: うん、
0: もう三谷さんもそうだし藤山さんもそうだし、うん、なんかのきっかけがうまくこう、いやボードビルも本当に助かりましたね本当に、
1: うん、
0: そこ の、 プロジネラが、
1: うん、
0: もう他の劇団が使うようになったんですよ、
1: うん、
0: いや毎月空いてるって言ったんだけど、いやもう埋まっちゃってるんですよ、うん、って言われて、ほんでどっかないか、そしたら番宮キーホール
1: 青山が、
0: 青山、は
1: い、塚公平事務所なんかも ね、
0: そ、 うですね、
1: そこでずっとやってたという、
0: はい、すごい人気だぞっつって言って、うん、じゃあ見に行こうっつって見に行って、ほんでストリッパー物語をやってましたね。
1: はは、
0: ほんで音楽の使い方がすごいんですよ、
1: うんうん、
0: バーンで大音響で流して
1: 急にカットインでね、
0: そうカットインで入れたり、はい、うわーすっげーなーこれと思って、よしここに負けないお笑いだけど、
1: うん、
0: こういうのをやろうよっつって言って、うん、で番宮急に電話かけてやりたいです、ほんとどういう劇団ですか、こうこうこう全部書いて送ってくれっつって言われて、で喜劇、東京の喜劇をやりたいっつって、えのけんさんとかロッパさんとかやって浅草の喜劇を超える新しい喜劇をやりたいって言ったら3日間だけやらせてあげるっつって、
1: うん、
0: それがチンピラブルースだった。
1: あ、あれは確か坂本明さんと
0: 佐
1: 々木朗さんの
0: 指定、ね、指定コンビで、
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。
1: それがまた京都にも持っていかれた作品ですね。
0: そうですね。でそれをやったらびっくりしたのは、もうみんなで小道具を作ってたんですよ、
1: はい、
0: 今日の夜7時からなんか始まるつ、ちょっと一旦休憩してさ、なんかお腹空いたからなんかパンかなんか飲み物とかちょっと買ってくるわつって言って、俺外出たんですよ、
1: はい、
0: そしたらもう長蛇の列、2時間ちょっと前ぐらいから、
1: ほ
0: うで、これ塚さんの芝居だって勘違いしてるんじゃないかいや、それで、
1: うんうん、
0: すいませんけどこれ今日は塚さんのお芝居じゃないですよつって言ったら、ええ、知ってますよ、東京ボードビルショーを見に来ました。えほーってもうって、おいおいおい、もう並んでる並んでる塚公平さんだよ並んでるの、違うよ、うちの芝居を見に来たって言ってるんだよつって言って、みんな外に出たら、おおもうみんなゆっくりのんびりと、客入んないからのんびりとなんか小道具作ってるわけじゃないよお前ほんでそれがもう大当たりで、
1: はい、
0: ほんでそれでマスコミとかなんかもみんなそれを知って、
1: うん、はい、
0: ほんでびっくりしたのは A 六助さん、うん、
1: あ、
0: はい、並んでたんですよ。
1: A 六助さんが並んでた。
0: 並んでたんですよ。
1: 並ぶ
0: 泉拓さんとかもね。
1: わわわ。
0: えってなって、あれは A 六助さんが並んでるよ。
1: 泉拓さんと
0: 泉さんはまた別で来てたので、
1: はいはいはい、
0: それ失礼だろ。
1: うん、
0: 行って、
1: うん、
0: でこっちから入ってくださいっつって言ったら、はい、いやいいです。僕はちゃんとチケットを払って。並んで見るのが大好きなんです。
1: さすが見上げてごらんですよ、夜の星よですよ。
0: いやーすごかったですよ、
1: はい、
0: でも値段は99円なんで、
1: ああそうかそうか、それでね
0: 1999でそこで知名度が上がったんですよ。
1: はあ、やっぱこう地道にやってると何かいろんなきっかけが
0: きっかけ、
1: ね、巡ってくるもんですかね。
0: そうですよね、きっかけですよね。
1: 僕はテレビで最初に沢渡さんと 石井健一さんが出ておられた、
0: はい、
1: 石井健一さんといえばあの渥美清さんのね、
0: そう
1: あのお弟子さんというか、ね、やっておられた方ですけど、が見頃食べ頃笑い頃、あの伊藤四郎さん、
0: ね、そうですね、
1: 電線
0: 温度とキャンディーズの、
1: それであれこの人たちあのコメディアンじゃないし、なんか漫才の人でもないし、でもなんかエネルギッシュに動いて面白い人たちだなっていうのが最初です。
0: あ、そうですか。
1: はい、あの江本明さんの東京乾電池なんかも ね、テレビで出したの。
0: そうですね、
1: この人たちで東京乾電池って何何っていうのがね。
0: そうですね。
1: ならずっとそれからね、いろいろ美作さんとかも
0: うそうみんなね、
1: あの萩本欽一さんの番組に出られたりとか、
0: そうそう出られましたね。だからそのきっかけになったのが、うん、あのうちの本を一番多く書いてくれたのが松原俊治さんっていう、
1: 松原さん
0: が、はい、その未亡人下宿コーナーっていうのを、うん、その松原さんが書くんですよ、
1: うんうん、
0: ほんで幼い美奈子さんが未亡人で、はい、そこに下宿してる、うん、ほんで僕が東大さんで、はい、ほんで石井が学習、一応学習院なんだけど、うん、下品って言われててほんで松原さんが書いてくれて、
1: あれは松原俊治さんの本だったんですか。
0: 本だったんですよ。
1: 後にね、ずっとボードビルの本とか
0: 本書いてました、ね、あの
1: トレンディードラマなんかも書かれて、
0: そうですね、
1: ちょっと早くして亡くなられましたけど、
0: そうですね、うん、そうなんですよ。
1: うーん、
0: だから一番最初にそういう形でそのテレビに出たのは僕と石井なんですよ、
1: うんうんうん、
0: で美作はまだ出てなかったんで、うん、金ちゃんの方はまだ後なんで、
1: うん、あのそもそも沢渡さんは役者になろうと思われたのはいつぐらいからなんですか。
0: 高校卒業して東京出てきて、
1: はい、
0: で何していいか分かんなくて、うん、まあ、大学落っこっちゃったんで、
1: うん、
0: どうしようかなと思って、そして目黒のステーションビルに、屋上にビアガーデンがあるから、
1: うん
0: うん、そこでバイトしようと思って、うん、でバイトしてた、
1: うん、
0: でそこに一緒にバイトしてた人が演劇の養成所を行ってる人だった。
1: うーん、
0: でバイトが終わると上がるとみんなで食事するんですよ、
1: うん、
0: でビールはもう飲み放題だから、うん、で飲んでって言ってやってると、その人が僕はどこどこの養成所にいますって言って、ちょっといろいろと見せたいものがあるんで、
1: うん、
0: ちょっとやっていいですか、
1: お
0: お昔のねステージありましたよね、
1: うん、
0: でそこ行って、ほんでなんかハムレットのセリフ言ったりとか、
1: おお、
0: なんかそういうセリフを言ったり、
1: ビアガーデンで、
0: ビアガーデンで、
1: おお、
0: ほんでタップシューズ履いて、
1: はい、
0: タップダンス踊ったり、
1: お
0: なんだ変わった人だなこの人はと思って、ほんで何気なしに、
1: うん、
0: あの役者って何でもなれるんですかねって聞いたら、あなれるなれる、大学出てなくても関係ないよとかって言ってくれて、
1: はい、
0: ほんであの当時新劇とテアトロっていう雑誌が、
1: はい、 ありましたね、
0: ありましたよね、うん、でそこに10月ぐらいになると養成所募集っていうのが出るから、
1: うん、
0: だからそこを見ていくつか受けたらどうですかっつって言われて、
1: うん、
0: 本当になんか3つぐらい受けたんですかね、
1: うん
0: うん、そしてたまたま入ったのが新演劇人クラブ周り、
1: はあ、そういうことです。じゃあもう高校生の頃は別に
0: もう全然、
1: 確かあの陸上部のスプリンターです
0: ね、うん、はい、陸上しかやってなかった。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ、
1: 急にですね。
0: そうだから行くとこなくなっちゃったでまあ同級生でね、みんながあの大学行ったのももうロックアウトで、大学来なくていいとかってなんか言われてると、じゃあバイトでもしよう、
1: あ
0: でそこで知り合った。
1: でも周り行ってたら、まあ、まあそんな喜劇ではないですよね。
0: 進撃ですよ。
1: ですよね、
0: ええ、
1: はあ、
0: うん、一期上、
1: ん、
0: 松田優作さん、
1: あほう、あそうか、松田優作さんもいましたね。
0: なんですよ。で僕らと入れ替わりに、うん、優作さんは文学座の試験を受けて、うん、で文学座に
1: 入
0: って、
1: うん、
0: でそこで太陽に吠えるんですよ。
1: あ、なるほど、そっちのルートもあったわけですね。
0: そうでスタンだった。
1: でもサデルさんは B 作さんとつるんで、いやでもこっちはこっちでまたボードビルショーです
0: よ。そう、
1: そら分かりませんでしたね。でもやっぱ喜劇がお好きですか。そうですね、
0: ええ、
1: 舞台で笑いが起きたりしたらこう
0: 嬉しいですよね
1: 楽しいですか。
0: そう楽しいですね。 でも僕が何かやって笑いが来るってほとんどないんです
1: よ。
0: ツッコミの人が何かやって何かやるとちょこっと笑いが来て、うん、それはああ俺じゃ笑い取れねえんだと思って。
1: いやそうですか。
0: そうですね。だから嫌だなって、やっぱ笑い取った方が人気が出るから、
1: うん、
0: あの劇団でもね、うんうんうん、バーってこう美作は座長だから、うん、もうあれだったんですけど、もうああそうかと思って、どうすればいいんだろう俺と思って、そんなのできないし、うん、と思ってちょっと考えたのは、松原さんとかね本こう書いてくれる人がいるから、うん、俺を本の主役にしてほしいなってどっかで思ったんですよ、
1: うん、
0: 本の流れがそうなって、うん、そこへ最後までこう流れてくるから、
1: うん、
0: ほんと笑いを取るのはこっちで、うん、詐欺分けとか、うん、坂本とか、うん、そういうのでいいから、そういうにならないかなとかって頭の中でちょっと思ったのはあります。だから5人が全部あのキャラクターが違ったのがやっぱり良かったんですよ。
1: ああそうか、皆さんそれぞれ違いますもんね。
0: ぶつかるキャラクターはなかったから、
1: うーん、
0: だから俺もラッキーだった、すごくラッキーで。ああそうか、あれ違うとこだったら絶対目出てないもん。
1: ちょうど集まったメンバーが良かったんです ね。
0: そうですね、
1: いろんなキャラクターで。
0: そうですね、
1: 本当皆さんそれぞれで活躍されておられますもんね。
0: そうですよね。
1: ああ
0: だから今思うと、うん、ああそういうことだ。ほんで5人揃ってボードビルっていうことなのかなと、うん、踊りが踊れたんで。
1: そうですね、あの、うん、ダンスお得意でした。
0: そうですね、
1: うん、
0: だから習いに行ってて、
1: うん、
0: ほんでお前踊れるんだからなんか踊り考えろよ言われて、うん、ほんで必ずボードビルは最初踊りから始まったんです。芝居と全然関係ない、
1: うんうんうん、
0: それでみんなで踊る、
1: うん、
0: 配役がみんなで踊る、
1: うん、
0: そして芝居に入るっていうのがかなずっとやってましたね。
1: 劇団解散、53年間、
0: はい、
1: お疲れ様でした。
0: いや
1: でもなんか
0: ありがとうございました。
1: もう一回なんかそう何年か後には結成、再結成、バンドなんかねよく再結成なんかありますから
0: ありますけどね、
1: 皆さん80歳になられたところで再結成とか、
0: もういよいよいですよ
1: もう皆さんベンチのに座ったまんまの会話劇とかね。
0: そうですね、そのいいですね、
1: うん、さあこれからの沢渡さん何か考えておられることはありますか。
0: 踊りは見るのが好きなんで、うん、自分でもまあちょっとあのどこまで踊れるか分かんないんですけど、あれが好きだった、あの生きるっていうあの映画あったじゃないですか、
1: 黒澤明の、
0: 黒澤明、
1: 志村隆史、
0: 志村隆史、
1: 命に短かせ、
0: はい、と思って動けなくなったら、いや動けるんだけども、うん、ああいう風になんか歌を歌いながら、
1: うん、
0: なんかそういうのもいいかな。い
1: やまだまだ踊れるんじゃないですか。あのクリストファーウォーキーもまだ踊ってますからね
0: どうですかね。だからモダンダンスみたいなそういうのがなんか好きなんですよね、はい、ああいうジャズダンスじゃなくて、
1: うんうん、
0: で一人ね大ファンの人がいてね、勅使河原三郎さんって、
1: はいはいはい、
0: あの人の踊りを最初見た時に、うん、なんじゃこれ、
1: うん、
0: えこれ踊りなの。で NHK でやってるんですよ、うん、BS で。いやーどっかけました。
1: なんか激しい踊りではなくて、なんかこう情念のこうこもったこう舞踏と言ったらいいんですか。
0: 舞踏ですよ ね。
1: こう気持ちがこう入ったね、
0: うん、でまだ頑張ってやってるみたいなんで、
1: うん、
0: でもあれは踊れないよな。
1: いやいや、そこに喜劇の味付けをしたサテルさんのステージ、これからも見てみたいです。
0: あ、そうですか
1: じゃあこれからもお体に気をつけて頑張ってください。
0: はい、はい、ありがとうございました。
2: 明日への言葉、俳優沢渡実さんの話、ボードビルとともに53年、大倉純研ディレクターが伺いました。まあしかし沢渡さん77歳でいらっしゃるということで、いやしかしお若いですよね。しかも53年も続けてこられたというのは本当すごいと思います。やはりその仲間とですね、何か楽しいことをやろうという、そういう気持ちがまあここまでずっとこのボードビル続けてこられたという秘訣だったのではないかと思います。明日のこの時間ですが、明日は五木寛之のラジオ深夜市場ハスキーボイス、作家の五木寛之さんの話をお送りする予定です。では音楽一曲、白井孝明のバイオリン演奏セント・オブ・ザ・ウィンド。

音楽は白井孝明のバイオリン演奏セント・オブ・ザ・ウィンドでした。では今日7月7日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花は昼顔、花言葉優しい情愛です。昼顔は皆さんよくご存知かと思います。朝花を開いて夕方には閉じてしまうという、一日花ですね。一日に限って咲く花ということですが、花の色、こちらの手元の写真でもですね、淡いピンク色をしております。非常にこう優しく上品な印象を与えるということで、優しい情愛という花言葉が生まれたようです。花の咲く時期が6月から8月、ちょうど今頃ですね。通性の植物です。日本各地の野原ですとか道端、家の周りで見られます。それで少しですね、花の小さいのが小昼顔、海岸で見られる浜昼顔、そして南の地方の砂浜に多い群梅昼顔といった種類がいます。昼に花を開くということで昼顔ですけれども、朝顔と違いまして、種はほとんどつけませんで、根っこがですね、地中で伸びて増えていくということだそうです。今日7月7日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花は昼顔、花言葉は優しい情愛。今日誕生日の方おめでとうございます。それではリスナーの皆さんからのお便りご紹介しましょう。月刊深夜便という雑誌にですね、私、アンカーがみんなエッセイを書いておりますが、私のエッセイ、流れる雲が好きだにお便りいただきました。新潟市にお住まいの渡辺平尾さん、私も流れる雲が大好きですということで、夏は海辺で夕日に染まる雲が竜に似ていて、手と足を出したり角が消えたり表情を変えたりと、竜の姿は神秘的なものでしたという思い出を書いてくださいました。よくありがとうございました。そしてもう一方、横浜市の住まいの萩沢博之さんからもですね、エッセイを読みましたということで、私も雲を見るのが好きです。夏の積乱雲がもくもくと成長して雲の中でピカピカ光っている神秘的な光景が魅力的ですということで、ただし雷には注意しましょうとあります。そうですね、積乱雲見るのはいいかもしれませんが、落雷や突風など雷には十分注意なさってご覧ください。どうもありがとうございました。それから先日、お便りをご紹介した岡山市の千田美希さんからもいただいております。ピアノの発表会があるということで、お便りいただいてたんですが、その結果をいただきまして無事に弾けましたということで、ドビュッシーを弾いたそうですが、リハーサルより良かったですよと先生から声をかけていただきましたということでした。そうですか、どうも良かったですね。おめでとうございます。そしてもう一方、登山の思い出を書いてくださったのが横浜市の住まいの富山香織さんから、高校生の頃ですね、富山の釣り岳に登山をされて、途中でテニス靴の底が剥がれてしまったんですが、だそうですが、翌朝先生が缶詰の蓋に穴を開け、紐や包帯で固定靴にしてくれました。材料を頼りに登り切って頂上に到達。途中は誰もが苦しい顔をしていましたが、達成した時の安堵と喜びの美しい顔に、まもなく80歳を迎えますけれども、その時のことを今も人生の宝物としておりますというふうにいただいております。夏の登山の思い出、どうもありがとうございました。では音楽をもう一曲お届けいたしましょう。松本明日香のピアノ演奏で、展覧会の絵ワンラブ。

音楽は松本飛鳥のピアノ演奏で、展覧会の絵ワンラブでした。ラジオ深夜便、そろそろ

0: お別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、スポーツジャーナリストの生島淳さんを迎えして私の失敗談というテーマでお話をしていきます。1時台深夜便アーカイブス、師匠を語るアンコール、内海桂子を語る、漫才師ナイツの2人、花輪信行さんと土屋信行さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、エンジョイジャズ、ジャズ演奏で聴くボサノバ特集作品集です。3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、水木かおる作品集。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月7日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、兵庫から神戸市長田区での社会を明るくする運動についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は気をつけよう子どもの感染症というテーマでお送りしています。2回目の今朝は発疹、発熱、下痢から見分ける夏の感染症です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は秋田からです。地元の海水浴場に巨大な砂の像が展示されるイベントについてお伝えします。
0: 今日は7月7日七夕、お便りいただいています。
1: 栃木県の私の春風さん、60代女性の方からです。先日近くのショッピングモールで七夕飾りを見ました、うん、何気なく歩きながら願い事を見ると、おむつが取れますようにと書かれた短冊を見つけて思わず微笑んでしまいました。今は懐かしい思い出になりましたが、子育て中のママパパの気持ちよくわかります、うん、子育て頑張りながら楽しんでねといただいています。
0: はい、
1: 続いて茨城の森さん、80代男性の方からもいただいています。私の住む日立市には七夕にちなんだロマンチックな名称の町があります、
0: はい、
1: 日立市の大瀬町です。
0: お、
1: 彦星と織姫が大瀬を楽しんでいたと伝わる岩も実在しているんですよということです。
0: 今日は

0: 願い事をする人たちでにぎわうかもしれませんね、うん、皆さんの願い事も教えてください。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、はがきなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 国会では参議院で与党側が予算委員会の集中審議などの開催に応じたことを受けて、今日から法案審議が再開されます。一方、衆議院では皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の審議入りなどをめぐって対立が続き、与党が打開策を検討しています。今の国会の会期末が10日後に迫る中、昨日参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、自民党は高市総理大臣の意向も踏まえ、野党が求めていた予算委員会の集中審議などの開催に応じる考えを伝えました。高市総理大臣は参議院決算委員会で、国会への出席の要請があれば誠実に答弁しているし、今後もその方針だと述べました。参議院では今日から複数の委員会で法案の審議が再開され、このうち内閣委員会では日本の国旗を損壊する行為を罰する法案が審議入りします。一方、衆議院では野党が与党の国会運営に反発して日程協議が進まない状況が続いています。与党側は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を早期に審議入りさせるとともに、連立合意に盛り込んだ衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の審議を再開させたいとしています。自民党の鈴木幹事長は、皇室典範改正案を成立させた後、2つの法案の成立を目指すことについては何ら変わりはないと述べました。また日本維新の会は、法案の成立に必要であれば国会の会期の延長も検討すべきだとしています。これに対して野党側は、衆議院予算委員会でも集中審議を開催するよう迫るとともに、定数削減法案などの成立を断念するよう求め、対立が続いています。中道改革連合の重徳国会対策委員長は、与党側には皇室典範改正案の審議に向けた誠実な環境づくりについて早急に回答を出してもらいたいと述べていて、与党が打開策を検討しています。
1: パレスチナのガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスは、自らが運営するガザ地区の行政当局を解散したと発表しました。ただ和平計画に盛り込まれている武装解除には言及しておらず、計画の進展につながるかは不透明です。パレスチナのガザ地区では去年10月、イスラエルとハマスがアメリカ主導の和平計画に合意し、今後ハマスの武装解除やイスラエル軍の撤退を進めることになっています。こうした中、2007年からガザ地区を実効支配しているハマスは6日、自らが運営するガザ地区の行政当局を解散したと発表しました。和平計画に基づいてガザ地区の行政を暫定的に担うパレスチナ人の委員会に権限を移譲するためだなどとしています。ただハマス自体の武装解除については言及がないほか、権限の移譲先となる委員会のメンバーはこれまでのところガザ地区への立ち入りが認められていません。さらにガザ地区の保健当局は6日、過去24時間で3人が死亡したと発表するなど、現地ではイスラエル軍による散発的な攻撃が続いていて、今回の発表が和平計画の進展につながるかは不透明です。
2: 8年前の西日本豪雨では、亡くなった人の半数以上が70歳以上と高齢者の避難が課題となりました。この災害などをきっかけに自治体の努力義務となったのが、自力での避難が難しい人の避難先などを決めておく個別避難計画ですが、その作成率が全国で 15% にとどまっていることが国の調査で分かりました。

個別避難計画は、高齢者や障害者など災害時に自力で避難が難しい人の避難先や支援者をあらかじめ決めておく計画で、8年前の西日本豪雨などを受けて5年前からその作成がすべての自治体の努力義務となりました。この計画について内閣府が今年4月時点の作成状況をまとめた結果、全国の作成率が 15.1% にとどまっていることが分かりました。都道府県別の作成率では最も高かったのが香川県で 67.9%、 次いで大分県で 51.9% などでした。最も低かったのが神奈川県で 4.2%、 次いで沖縄県で 4.8% などでした。西日本豪雨で特に被害が大きかった3県では、愛媛県が 32.5%、 広島県が 24.7%、 岡山県が 18.1% でした。計画の作成が進まない理由について自治体からは、計画を知らない人が多く当事者の同意を得られないとか、高齢化が進む地域では避難の支援者を見つけるのが難しいといった声も出ています。内閣府は個別避難計画を作ることで地域の中に支援が必要な人がいることを知ってもらいたい、計画の作成数は着実に増えてきているため引き続き自治体に必要な支援をしていきたいとしています。1996年、群馬県太田市のパチンコ店で当時4歳の横山ゆかりちゃんが行方不明になってから今日で30年です。警察は誘拐事件として捜査していますが、今も未解決のままで、ゆかりちゃんの父親は、未だにゆかりが見つかっていないことは残念で、早く見つかってほしいとコメントしています。1996年7月7日、当時4歳だった群馬県大泉町の保育園児横山ゆかりちゃんが、家族と訪れていた太田市のパチンコ店で行方がわからなくなりました。警察は店の防犯カメラにゆかりちゃんに話しかける姿などが映っていた男が連れ去ったとみて誘拐事件として捜査していますが、今も解決には至っていません。今日で30年となるのを受けて、父親の安夫さんが報道機関にコメントを寄せ、ゆかりの事件から30年という節目になってしまいましたとした上で、未だにゆかりが見つかっていないことは残念という気持ちです、早く見つかってほしいと胸の内を綴っています。事件の解決につながる情報を提供した人には最大で700万円の懸賞金が支払われることになっています。群馬県警では今年、連れ去ったとみられる男が映った防犯カメラの映像などを載せたネット広告用の動画を初めて制作して、 YouTube の広告として配信するなどして改めて情報の提供を呼びかけています。情報は捜査本部のフリーダイヤル電話 0120-889-324、 0120-889-324 で受け付けています。ここからはスポーツです。バスケットボール男子の日本代表は、来年開催されるワールドカップのアジア1位予選の最終戦で韓国に79対81で敗れました。来年開催されるワールドカップは、再来年のロサンゼルスオリンピックの予選を兼ねてカタールで開催されます。韓国と対戦した日本は前半37対35とリードして前半を折り返しました。そして最終第4クォーターは8点を追う展開となり、残り30秒で渡辺選手がスリーポイントシュートを決めるなど、残りおよそ3秒で2点差まで追い上げますが、最後は79対81で敗れました。日本は通算成績を4勝2敗とし、グループトップで1位予選を通過しましたが、この試合17のターンオーバーを許すなど課題を残す結果となりました。二次予選は開催国のカタールを除く上位7チームに入ればワールドカップの出場権を獲得します。野球日本代表の次の

0: 新しい監督の下で戦いたいという考えを示しました。またこの日行われた NPB と12球団による実行委員会では、試合でサイン交換に使うピッチコムという電子機器について、早ければ今シーズン中にも2軍で試験運用を始める方針が報告されたということです。以上お伝えしました。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円5銭から9銭、1ユーロは185円43銭から44銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は2日の終値より155ドル84セント高い5万3055ドル91セント、ナスダックの株価指数は2日より 288.488 上がって26,121.160 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日は梅雨らしく雲が多めながら日の差すところも多く蒸し暑くなりそうです。本州付近は梅雨前線が南下して前線の活動が弱まる見通しです。西日本を中心に高気圧の勢力が強まって九州では長く日差しがありそうです。北日本や東日本の太平洋側では雲が多いですが、北陸や北日本の日本海側では晴れる見込みです。湿った空気の影響で午後は所々でにわか雨や雷雨がありそうです。ただ広い範囲での雨は降らず、七夕の夜空に星が見えるところも多そうです。日中の気温は各地で昨日と同じか昨日よりも高くなりそうです。上空に暖かな空気が流れ込み、西日本や北陸、東北の日本海側では30度前後、九州では35度くらいまで上がるところもありそうです。かなり各地蒸し暑くなりますので、こまめな水分補給、適切な冷房の使用など熱中症にならないようにお気をつけください。そして台風の情報です。南の海上には大型で猛烈な台風9号が進んでいます。今グアムやサイパンを抜けて西寄りに進んでいます。中心付近の気圧は920ヘクトパスカル、最大風速55メートル、瞬間的には75メートルの風で、いわゆるスーパー台風といわれる勢力なんですね。さらにこの後発達を続けて、明日から金曜日頃が発達のピークとなりそうです。金曜日から土曜日にかけて北寄りに進み、非常に強い勢力で沖縄先島諸島に近づきそうです。コースの、予想通りに行きますと、西表島や与那国島を直撃する恐れがあります。瞬間的には70メートルを超える風も予想されていて、一部の家屋が倒壊、また電柱が倒れるような威力の風です。水蒸気もたくさん蓄えていて雨雲も発達しています。先島諸島は暴風、高波、大雨、そして本島も暴風域に入りそうです。金曜日から土曜日にかけ沖縄では大荒れの天気になりそうですので、最大級の警戒が必要です。交通への影響も大きくなりそうです。では今日の全国の予報をお伝えします。沖縄や奄美は晴れて夏空が広がるでしょう。九州や四国は日差しが強まりそうですが、雷雨にはご注意ください。中国地方は雲が多く、午後は雷雨や局地的な激しい雨が降りそうです。近畿、東海、甲信、日中晴れ間もありますが、午後はにわか雨や雷雨があるでしょう。関東は梅雨空ですが、内陸部では晴れ間がありそうです。北陸と東北の日本海側は晴れ、太平洋側は雲が多いでしょう。北海道は曇り空となりそうです。各地の気温は30度前後まで上がるところが多く、関東や東北の太平洋側も湿度が高く蒸し暑くなりそうです。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: 淵岡由美さんでした。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は兵庫県神戸市のキム千秋さんと電話がつながっています。キムさん、おはようございます。
3: こんにちは、おはようございます。
1: 今朝神戸はどんな朝ですか？
3: もう本当にどんよりしていて、で暑くはないんですけれども、うん、なんかムシムシムシムシっていう感じです。
1: ではそんな神戸から今朝の話題をお願いします。
3: はい、 今年も今月1日から法務省による社会を明るくする運動が全国

0: 実施されています。今回は第76回、皆さんは社会を明るくする運動と聞くとどんな運動を思い浮かべますか？
1: 私は朝の挨拶とかですかね。
2: ゴミ拾いとか
1: ですね。ただこう社会を明るくする運動というと結構幅広い区もありますよね。
0: そうですよね、先ほど言われたように環境を良くする運動とか街の整備とかゴミ問題の解決、ボランティア活動全般のような声かけ運動なんていうのを思い浮かべる人がいるかもしれません。
1: はい、
0: 実は私も去年社会を明るくする運動に参加したところ、地域の人たちの交流の場なんだなと思っていました。ところが今回詳しくお話をお聞きして全く違った観点で見ていたんだなと分かりました。
1: ほう、全く違った観点っていうのはどういうことですか？
0: この社会を明るくする運動は法務省が展開する犯罪や非行の防止、そして罪を犯した人たちの立ち直りを地域全体で支える、そのための全国的な啓発運動、そして法務省のウェブサイトによりますと、その始まりは1949年、ずいぶん昔ですけれども、7月の1日、戦後の荒廃した町にあふれた子どもたちの将来を心配していた東京銀座の商店街の有志が更生保護の思いに共鳴して、その年の7月13日から1週間にわたって自発的に犯罪者予防更生法実施記念フェア、難しいですけれども、銀座フェアを開催したということだそうです。今は毎年7月を協調月間として、保護士などのボランティアたちが中心となり、全国各地で街頭キャンペーン、そして小中学校での作文コンテストなどが行われているそうです。
2: キムさんがお住まいの神戸市でも社会を明るくする運動を行われているんでしょうか？
0: はい、神戸市長田区では地域の保護司会の皆さんと地域の小中学校の校長先生や生徒指導、この先生たちが共に顔を合わせ語り合うという座談会を開催しています。この大きな目的は地域社会のつながりを大切にすること、顔の見える関係、声を掛け合える関係を作って、誰もが罪を犯さないような街づくりを目指しているそうです。もし、何かの間違いを犯して罪を犯してしまったとしても、立ち直りの支援が一番大事だと言ってます。罪を犯してしまった人が社会に戻ってきたときに孤立させず、見守り助けるだけではなく、その人が自分らしく生きていくことのできる自立できる社会づくりになることを最大の目的としているそうです。活動の真の意味を教えていただいたとき、これって阪神淡路大震災の後私が求め続けていた多文化共生社会の姿と同じだというふうに思って小躍りするほど嬉しくなりました。
2: この社会を明るくする運動にはどんな人たちが携わっているんでしょうか？
0: はい、運動を支えているのは法務大臣から委嘱された保護司会の皆さんです。主に犯罪を犯した人たちの立ち直りの心の支援を行います。前回非行歴があることを理解して社会で行くための仕事、これを提供してくれる協力雇用主という事業主も全国にいます。女性たちで構成される更生保護女性会、そして子どもたちのための青年ボランティア BBS 会というのもあるそうです。
1: いろんな方々がそれぞれの形でサポートしてるんですね。
0: そうですね、
1: それだけになんかこういう社会を明るくする運動をもっと広く知られるようになるといいですよね。
0: そうですね、政治家の皆さんが今黄色い、この赤い羽みたいなのつけてるじゃないですか、あれがそれの一つなんだそうですけれども、社会を明るくする運動が広く認知されているという現状とは言えないので、今月神戸市長田区の一番街商店街では買い物の最中に流れるアナウンスの中に地元の小学生6年生の社会を明るくする運動についての作文が読み上げられる予定です。ぜひお聞きいただきたいと思います。そしてですね、NHK で夜に放送している夜ドラをよく見るんですけれども、先月6月最終回を迎えた刑務所と料理をテーマにしたあのムシュランという面白いドラマもすごい良かったと思います。この7月は

0: 中で展開される社会を明るくする運動、これに注目したいと考えています。
1: はい、キムさんありがとうございました。
0: はい、
1: 毎朝だより兵庫県神戸市のキム千秋さんでした。
2: 今日はこの曲ですね、ダークダックスで七夕様。

0: ダークダックスで七夕様お送りしました。七夕に関するお便りたくさんいただいています、はい、岡山のジジババさん60代男性の方です。昨日7月6日は西日本豪雨から8年でした。激しい雨が降り続いて家の周りも水であふれ、ものすごい勢いでした、うん、今でも思い出します。泥の撤去にボランティアとして参加しました。今日は七夕、このような災害がないことを短冊に書きましたといただいています。
1: 心から願いたいですね。
0: 本当ですね。続いて埼玉県のニャーゴさん50代男性の方です、
2: はい、
0: 七夕の朝はかゆみで起床と相なりました。
2: ほう、
0: 今年は蚊が多いように感じますが、皆さんの地域ではいかがでしょうか。おかげで毎朝をスタートからじっくり拝聴できるのはメリットでもありますが
1: 当時私はまだ蚊には今年は刺されてない
0: ん
1: ですかね、
0: うん、私もまだ刺されてないんですよね、うん、続いて山梨県つながる早朝便さん60代男性の方からです。毎月第一水曜日はボランティア活動に参加しています、はい、人生の先輩にあたる方々との活動や触れ合いは楽しくて生きがいの一つになっています、うん、先日は七夕コンサートでした。みかんの花咲く丘やふるさとが流れた時、亡き母のことを思い出し涙がにじんでしまいました、うん、母はデイサービスでどんな活動を楽しんでいたのか、病床でどんな時間を過ごしていたのか、涙に少しばかり恥ずかしさも覚えましたといただいています。続いて北海道野沢俊明さん60代の方からは季節の便りいただいています、はい、全国各地からお花の便りが届いていますが、うん、北海道では今ジャガイモやカボチャなど野菜の花が満開になっています。もうすぐ収穫が始まるので煮たり焼いたりして食べるのが楽しみですといただいています、う
1: ん、北海道ね、いろんな花の季節ですね。
0: そうですね、うん、もう一つ、いわきのトラコさんからはおはがきをいただいています、はい、7月に入って福島県の桃農家さんが大切に育てた桃の出荷が始まりました。先日桃を予約したので熊本にいる長男に電話を入れたところ、うん、桃は美味しいけれど家族5人分のデザートを作るの結構大変なんだと息子え、おい息子よ、福島では固めの桃は皮ごとがぶりと丸かじり、
2: うん、
0: 少し柔らかめなのは口の中で皮を取り除いて汁を滴らせながらかぶりつくのだ。
1: へ
0: え。1人分ずつ皮をむいて串型に切り、きれいにお皿に並べるなんて初めて聞きました。中学生の孫には3個でも4個でも丸かじりで食べさせろと言ってやった母でしたということで、
1: なるほど、
0: 桃のイラストも添えてくださっています。
1: 本当だ、可愛らしいイラストありがとうございます。それがね、美味しい食べ方かもしれません ね。そして七夕に関しては、X でもいただいていますけれども、願い事、ラジオネーム山の猫さんがですね、七夕の短冊にも神社の絵馬に書くことも同じです、人類が平和を目指しますようにという投稿がありました。平和ではなくて人類が平和を目指しますようにというところに今の世界の現状も感じます。皆さんありがとうございました。時刻は5時28分になるところです。7月7日今日は何の日です。昭和56年1981年7月7日、1万円、5000円、1000円の新しい紙幣のデザインが発表されました。紙幣の肖像が聖徳太子と伊藤博文から福沢諭吉、新渡戸稲造、夏目漱石と明治時代の文化人に変わりました。新紙幣のデザイン発表、昭和56年1981年です。
0: 平成7年1995年7月7日、大阪と神戸を結ぶ国道43号線の騒音訴訟で最高裁判所は国の責任を認める判決を言い渡しました。沿道の住民は騒音や排気ガス、振動などによって聴覚障害が出たり睡眠などにも支障をきたしたりするとして、道路の管理者である国に対する訴えを起こしていました。国道43号線騒音訴訟で最高裁が国の責任を認める判決、平成7年1995年です。
1: 平成13年2001年7月7日、香川県琴平町にある琴平宮で女性が初めて参加して蹴鞠の行事が行われました。蹴鞠を行うのは男性の神職に限られていましたが、この時女性の巫女が初めて参加しました。琴平宮の七夕蹴鞠に女性が初めて参加、平成13年2001年です。
0: 平成27年2015年7月7日、前の年に打ち上げられた新型気象衛星ひまわり8号の運用が始まりました。ひまわり7号に比べ画像の解像度は4倍になりました。静止気象衛星としては世界で初めてカラー撮影が可能となり、火山の噴煙や黄砂の飛散状況も捉えられるようになりました。新型気象衛星ひまわり8号運用開始、平成27年2015年です。7月7日、今日は何の日でした？
1: 時刻5時半を過ぎたところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。今日は梅雨空で雲も多めながら、日中は晴れ間もありそうです。そして蒸し暑い七夕になりそうです。お二人は何か願い事はありますか？
1: どうですか、福島さん。
0: そうですね、何も考えていませんでした。
1: 満たされてるってことですね。
2: いいんですかね。
0: 土岡さんは何か願い
2: ですか？私ですか、はい、私はあの食べ過ぎを抑えられますようにという。
1: それ自分の意思じゃないですか。いや、
2: どこでも止められないです。お空に何とかしてほしいということで、あの今夜はあの比較的あの星座の見えるところもありそうですので、ぜひ正座して空を眺めてみましょうということで、今日本州付近は梅雨前線が南下して前線の活動が弱まる見通しです。西日本を中心に高気圧の勢力が強まって、九州では長く日差しもありそうです。北日本や東日本の太平洋側では雲が多いですが、北陸や北日本の日本海側では晴れる見込みです。湿った空気の影響で午後は所々でにわか雨や雷雨がありそうですので、ご注意ください。ただ広い範囲での雨は降らず、梅雨明けした沖縄奄美や北陸から北の日本海側では天の川が見えるチャンスもありそうです。日中の気温は西日本や北陸、東北の日本海側では30度前後、九州では35度くらいまで上がりそうです。関東や東北の太平洋側では30度に届きませんが、湿度が高いので各地かなり蒸し暑くなりそうです。今日七夕のイベントに参加される方など、こまめな水分補給、また適切な冷房の使用などで熱中症には十分にお気をつけください。そして台風の情報です。南の海上には大型で猛烈な台風9号が西寄りに進んでいます。明日から金曜日頃が発達のピークになりそうで、その後金曜日から土曜日頃にかけて北寄りに進み、非常に強い勢力で沖縄先島諸島に近づきそうです。瞬間的には70メートルを超える風が予想されるなど、一部の家屋が倒壊したり電柱が倒れるような風が吹きそうです。金曜日から土曜日にかけて沖縄は大荒れの天気になりそうです。暴風、高波、大雨に最大級の警戒をしてください。交通への影響も大きくなりそうです。その後台風は日曜日にかけて大陸に抜ける見通しで、本州付近には今のところ近づかない予想ですが、台風の勢力が非常に強いため高波や強風など広い範囲に影響が出る恐れがあります。本州付近の太平洋側も週末にかけて高波にはお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は夏空が広がるでしょう。九州や四国は晴れますが雷雨にお気をつけください。中国地方、午後は雷雨や局地的な激しい雨の降るところがありそうです。近畿、東海、甲信、日中晴れ間もありますが、午後はにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。関東は梅雨空で、沿岸部では昼頃まで雨の降るところがありそうです。北陸と東北の日本海側は晴れ、東北の太平洋側では雲が多いでしょう。北海道は曇り空です。予想最高気温、那覇、福岡、松山32度、鹿児島34度、広島、大阪、金沢30度、松江は31度、高知、名古屋28度、新潟、長野は29度、東京、仙台26度、秋田は31度、札幌25度、釧路は19度です。全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時34分を過ぎたところです。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: 今回のテーマは発疹、発熱、下痢から見分ける夏の感染症です。夏には夏に流行りやすい感染症があるということでしたね。
3: はい、夏に特にお子さんに流行りやすい感染症がいくつかあります。手足口病は、で、足、口の中に 2,3 ミリの小さな水ぶくれができます。高熱で喉に水泡ができるヘルパンギーナや、喉の痛み、高熱、目の充血や腫れが特徴的な咽頭結膜熱などが特に夏に流行する感染症です。手足口病と合わせて子どもの三大夏風邪ウイルス感染症と言われます。
0: 手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱、これが子どもの三大夏風邪ウイルス感染症ですね。
3: はい、特に2026年はすでに手足口病の患者数が4月頃から増えています。2歳以下のお子さんがかかることが多いのですが、大人にうつることもあります。全国的な流行に注意が必要です。また夏は食中毒が起きやすい季節なので、感染性胃腸炎にも注意が必要です。腸管出血性大腸菌感染症 O157 などは、感染した人から他の人へ感染します。保育所では簡易ビニールプールもきちんと塩素消毒することが大切です。
0: 夏ならではの感染経路というのもあるんですね。お子さんが体調を崩したとき、気にした方がいい症状はありますか？
3: はい、チェックしてほしい項目があります。熱は高いでしょうか？
0: 熱が高いか。特に高熱になりやすいのはどの感染症なんでしょうか？
3: 咽頭結膜熱とヘルパンギーナは40度近い高熱を出しやすい感染症です。今年流行っているはしかも38度前後の発熱から始まって、発疹が出ると40度近い高熱となります。発疹が出ているか、どこに出ているか。
0: 発疹が出ているか、どこに出ているか。特徴的な発疹が出るんですよね。
3: はい、特に分かりやすいのが手足口病です。手、足、口の中に水ぶくれができます。ヘルパンギーナは口の中、喉の奥の方だけですが、痛みで物が食べられないことが多いので、食欲が落ちたら口の中を見てあげてください。はしかは熱が数日続いた後一旦下がり、耳の後ろから始まって顔や全身、手足へ赤い発疹が広がります。最初は風邪のような症状ですので、その後の経過に注意してください。目が赤くなったり、目やにが多く出ていませんか？
0: 目が赤くなったり、目やにが多く出ていたりしないか。これはどういうことでしょうか？
3: はい、目やにや目の充血があって、咳や鼻水が少なくて、38度以上の発熱と喉の痛みがある場合、咽頭結膜熱の可能性があります。これは非常に感染力が強くて、飛沫感染、接触感染で広がります。タオルの共有は厳禁です。喉は痛い？呼吸は楽にできている？
0: 喉は痛いか、呼吸は楽にできているかですね。
3: はい、咽頭結膜熱は喉が赤く腫れて痛くなります。ヘルパンギーナの水泡は喉の近くにできるので、物を飲み込むことも辛い場合があります。また溶連菌感染症という感染症も発熱と喉の痛みが出ます。こちらは舌が赤くブツブツするいちご舌と呼ばれる症状を伴うことがあります。また赤ちゃんの呼吸状態が苦しくなる RS ウイルス感染症が夏に流行ることもあります。水のような下痢や血便が出ていませんか？
0: 水のような下痢が起こっていないか、血便が出ていないか。 これは食中毒の症状でしょうか？
3: はい、食中毒にも注意が必要ですが、それだけではないんです。夏風邪の原因となるウイルスは腸で増えて、症状が治ってからも数週間以上便の中に排泄されます。もちろん食中毒も多い季節ですので、特に感染力の強い O157 などの腸管出血性大腸菌感染症やサルモレラ腸炎にも気をつけたいですね。下痢に血が混じっていたら早急に医療機関を受診してくださいね。夏風邪と言われるウイルス性の感染症は特に特効薬はなく、対症療法が中心です。痛みや発熱を最小限に抑えて、水分や栄養をしっかりとって脱水を防ぐことも大切です。特におしっこの量が減っているのに水分を取れていない状態だったら、すぐに医療機関へ相談してください。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 夏には夏の感染症、症状を知って早めに受診を。
0: 今日は発疹、発熱、下痢から見分ける夏の感染症というテーマで、神奈川県衛生研究所所長田谷恵子さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 次回は子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡です。
1: 今回講師の田谷恵子さんには、今週金曜日10日の午前8時台にリスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えいただきます。
0: 疑問質問は番組ウェブサイトの投稿フォームからお寄せください。お待ちしています。健康ライフは NHK のネットラジオラジルラジルの聞き逃し配信や、読むラジル、 NHK ポッドキャストでも内容をじっくり確認できます。合わせてご利用ください。健康ライフでした。
1: 時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は秋田県南部、日本海に面したにかほ市の永田かの子さんと電話がつながっています。永田さん、おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝の秋田にかほはどんな朝でしょうか？
4: はい、こちらこのところ暑い日が続いてまして、今朝は雲が多く風があるんですが、はい、日差しが強いので今日も暑くなりそうな気がします。
1: そうですか。熱中症には、ね、はい、お気をつけください。
4: はい、ありがとうございます。
1: では今朝の話題をお願いします。
4: はい、今日は巨大な砂の像を制作展示する三種サンドクラフトという催しを紹介します。
1: はい、
4: 三種サンドクラフトは秋田県沿岸北部、日本海に面した三種町の釜屋浜海水浴場を舞台に毎年7月下旬に開催されます。
1: はい、ではまず舞台となる釜屋浜海水浴場、どんなところなのか教えてください。
4: はい、釜屋浜海水浴場は環境省に

0: 水浴場100選にも選ばれ、水がきれいなことと夕日が美しいことで知られている海水浴場です、うん、三種町の砂は粒がきめ細かいことが特徴なんです。細かな彫刻表現がしやすく、砂像制作に適した良質な砂であることから、平成9年1997年に始まりました。
1: はい、砂像っていうのは砂の像で砂像ですよね。
0: あ、そうです、はい、砂の像のことです。砂像とは砂と水だけで作られる立体アートです。固めた砂を削り出すことで細かな表現を生み出し、高さおよそ 3.6 メートルのメイン砂像をはじめ多彩な作品が並び、うん、海と空を背景にした圧巻な景色を生み出します。この砂像の展示見たことが一度ありまして、はい、像の巨大さと彫刻の繊細さに圧倒されました。
2: うーん、思わず写真も撮りたくなってしまいそうですね。
0: はい、
2: どんな砂像跡が見られるんでしょうか。
0: はい、三種サウンドクラフトではプロの砂像作家による大型の作品をはじめ、一般の参加者が作る中型小型のさまざまな砂像を展示しています、うん、中型が幅高さともおよそ2メートル、小型が高さ90センチメートルとなっていて、地元や近隣の市と町から毎年10から20ぐらいの団体個人が参加するということです、うん、毎回テーマを設け、テーマに沿った砂像が作られます。去年2025年は国内の祭り伝統行事をテーマに、秋田の竿燈祭りやなまはげなどが作られました。おととしの2024年は世界の神話伝説がテーマで、日本やインド、ギリシャ神話などの像が作られました、うん、始まってから30回目となる今年はサンドレガシー、砂で紡ぐ30年、未来へ続く物語がテーマで、先代から紡がれてきた歴史や伝統が砂像となって表現されます。
1: いやー、30年で壮大なテーマきましたね。どんなレガシーが見られるのか楽しみですね。
0: 三種町サンドクラフト実行委員会事務局の工藤卓さんによりますと、うん、今年は小型と中型の砂像は作らずに、参加者全員で超大型の砂像を作るということでした。砂像は大龍神像と題し、横 24.7 メートル、奥行き 4.4 メートル、高さが3メートルにもなると伺っています。まあ、ぜひ楽しみにしてくださいというふうにおっしゃってましたね。
2: でも海岸のサラサラの砂からどのように砂の像が作られるんでしょうか。
0: そうですよね、はい、砂像の製作は木枠の中に砂と水を入れて上から強く押し固めるところから始まります、ね、砂と水を木枠の中で何層にも分けて強く締め固めることで固く安定した土台を作っていきます。何段にも積み重ねて大きな土台を作り、型枠を外した後、スコップやヘラなどの道具で少しずつ削り出して、人物や動物、建築物などを繊細かつ迫力ある形で表現します。その後彫刻を施した表面には専用の凝固剤、糊を噴霧してコーティングします、うん、このコーティングをすることで数メートルの高さがある大型砂像でも多少の雨や風では崩れにくい強度を保つことができるということです、まあ、やがて風や雨とともに姿を変えていき、それぞれの瞬間にしか見られない特別な美しさがあります。今年の砂像制作は今週の土曜日11日から始まる予定です、
2: うん、時間の経過とともにその姿を変えていく様子も砂像アートの楽しみ方の一つなんですね、
0: はい、
2: ではその三種サンドクラフト砂像の展示期間教えてください。
0: はい、ライトアップを伴う展示の期間は今月7月25日土曜日から来月8月31日月曜日までの予定です。展示初日の今月25日にはステージ上の出し物やスポーツ、グルメなど様々な催しが行われます。砂像作りを体験できるワークショップも開催しているので世代を問わず楽しめます。見応えありますので皆さんもぜひご覧ください。
1: はい、永田さん、私ウェブページ見たんですけれども、多分過去のものと思われますが、はい、砂像すごいですね。これね、
0: 細かい彫刻すごいですよね。とても砂だと思えないですよね。
1: はい、
0: 私見た時は日本のお城だったんですけど、本物のお城が建ってるのかと思うぐらい、
1: 確かに、
0: はい、うん、すごかったです。
1: SNSX でもマチルダさんから見てみたいな、写真ないのかなという投稿もあったので、ぜひね、ウェブページなど見ていただけるとね、どんなものが作られるかというのの目安に、ね、なるかなというふうに思います。
0: はい、ぜひご覧ください。
1: はい、永田さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: マイアスだより、この時間は秋田県の永田佳菜子さんでした。
2: では音楽です。ケミストリーで砂の扉。

0: ケミストリーで砂の扉をお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、まずは群馬県のこんにゃく母ちゃん50代の方からです。昨日モルックを初体験してきました、はいはい、モルックは木製の棒を投げて数字が書かれた金のピンスキットルを倒して先に50点ぴったりになるまで得点した方が勝ちというシンプルなルールのスポーツです、うん、初めのうちはうまくピンに当てられなくて難しいと思っていたんですが、だんだん当たるようになり50点になるようにチームで考えながら投げてぴったり50になった時は盛り上がりました。本当に年齢関係なく楽しめるスポーツで楽しい時間を過ごすことができましたといただいています。あ、
1: パワーだけじゃなくてね、頭も使いますし計算しますから、うん、

0: 体も頭も鍛えられていいですね。
1: 上野さんもやったことあるんですか？
0: やったことはないです。見たことありますけど、今度やってみたいなと思ってます。
1: 私もやってみたいと思ってます、
0: ね、面白そうですよね、
1: はい、続いては東京都きゅうりのママさん40代の方です。先日大切に飼っていた愛犬が12歳で天国へ旅立ちました。悲しくて悲しくて涙が止まらず心が空っぽの毎日、料理をしていてもここから覗いてみてくれていたなと思い出すととても悲しくなります。ただいまと仕事から帰ると嬉しそうに尻尾をブンブン振ってくれていたのに、そんな可愛い姿ももう見られないと思うととても寂しいです。何気なかったあの時に戻りたいとずっと思っていたんですが、よく考えると愛犬と過ごした当たり前の日々が実は夢のような時間だったのだと最近気づきました。まだまだ寂しくて悲しいけれど毎日を大切に過ごしていかなくちゃと気づかせてくれてありがとう、キュウリといただいています。
0: キュウリ
1: っていう名前なんでしょうね。
0: ラジオネームのキュウリ
1: のママさん、
0: ママさんね、お子さんのようなやっぱり大切な存在だったんです ね、
1: 最後福島県ラジオネームハピハハさんから七夕に関するファックスをいただいています、はい、私は小学生の時図書係になったのが嬉しくて短冊に家が図書室になりますようにと書いた覚えがあります、先日たまたま友人が読みたい本があるけれど市の図書館で貸し出し中だったというので聞けばうちにある本でした、友人が家に借りに来てうちの本棚を見ると目をキラキラさせてこれもこれもと数冊借りていってくれました。返却は自分たちの休みが合う日、貸した本の場所に友人の名前を書いたメモを挟みました。図書室の気分であの短冊を思い出しました。50年経ってこんな形の願いの叶え方もあるんですねといただいています。
0: 素敵な図書館ですね。さあ毎朝まだまだ6時台も続きます。引き続き毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は雲が多く沿岸部のところどころで弱い雨が降っています。日中も雲が多めながら内陸部ほど晴れ間があるでしょう。沿岸部ではお昼頃までは雨が降りやすく傘があると安心です。長野県では午後はにわか雨にご注意ください。今夜は七夕ですが新潟県では晴れて星空が見えそうです。関東も沿岸部を中心に隙間から星が見えるかもしれません。日中の気温は昨日と同じか昨日よりやや高め、27度前後のところが多くなりそうです。30度には届きませんが湿度が高いのでかなり蒸し暑いでしょう。今日は七夕のイベントなどに参加される方も多いかもしれません。水分補給や適切な冷房の利用など熱中症にはお気をつけください。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が群馬県の高崎藤岡地域に出ています。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県に、低温注意報が栃木県の北部に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方曇りでしょう。伊豆諸島北部曇りで所により昼過ぎまで雨でしょう。伊豆諸島南部雨で昼前から曇りでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県の東部曇りで所により明け方雨でしょう。西部は曇りでしょう。千葉県の北西部曇りでしょう。北東部南部ともに曇りで所により昼前まで雨でしょう。埼玉県南部と北部は曇りでしょう。秩父地方曇りで所により昼前まで霧でしょう。茨城県の北部曇りで所により霧が出るでしょう。南部曇りで所により昼前まで雨が降るでしょう。栃木県の全域曇りでしょう。群馬県の全域曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、所により昼前まで霧が出るでしょう。静岡県の東部曇り時々晴れでしょう。伊豆は曇り時々晴れで所により明け方雨でしょう。 山梨県中西部曇りで昼前

0: から昼過ぎ晴れでしょう。東部富士五湖曇りで、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。長野県北部と中部曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。南部は曇りで、昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。新潟県の下越、曇り時々晴れでしょう。中越と上越は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。佐渡は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。今日日中の降水確率です。午前6時から正午までは伊豆諸島南部で 50% と高くなっています。その他の各地は 30% 以下です。今日の正午から午後6時、そして明日午前0時までは各地で 30% 以下となっています。今日日中の予想最高気温です。水戸24度、千葉、銚子25度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.